trebuie să fii la mare. Trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.

0: Kiss FM, bună dimineața, urmează știrile, sunt Alexandrei. STB a depus o nouă cerere de insolvență, anunță primarul Ciprian Ciucu. E a doua încercare după ce anterior tribunalul a respins cererea depusă pe motiv că lipsesc documente. Primarul a subliniat că deschiderea procedurii va permite oprirea acumulării de penalități și elaborarea unui plan de reorganizare, fără întreruperea serviciului public de transport. Claudiu Năsui, deputat USR, propus ministru în guvernul de la Chișinău. Premierul moldovean Vasile Tofan a spus că Năsui va prelua portofoliul dezvoltării economice și digitalizării. Deputatul a confirmat că va accepta funcția și că va renunța la scaunul de deputat. Claudiu Năsui a fost și ministru al economiei. Acordarea voucherului matern ar putea fi abrogată de Consiliul General al Capitalei. În ședința de vineri se va discuta și despre suspendarea temporară a stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor cu handicap. Are amănunte Ilinca Vărășteanu.
1: Prin voucherul matern se acordă gravidelor un sprijin financiar în valoare de 2000 de lei, în două tranșe pentru achitarea medicamentelor și serviciilor medicale. Programul costă Capitala 24 de milioane de lei anual și nu mai poate fi susținut. Abrogarea are sens, spun autoritățile, pentru că există deja ajutor pentru gravide prin Casa de Asigurări de Sănătate. Suspendarea stimulentului pentru persoanele cu handicap va dura până când plata drepturilor restante către beneficiari va fi adusă la zi, potrivit unui proiect de hotărâre. Aici s-au acumulat datorii uriașe către beneficiari, iar plățile au fost sistate de facto încă din toamna anului trecut.
0: Asociațiile de fermieri cer guvernului să evalueze efectele secetei severe care a distrus culturile în vestul țării și să acorde despăgubiri. Alianța pentru Agricultură subliniază că deficitul de apă a afectat veniturile întregului an agricol. Fără măsuri aplicate la timp, consecințele se vor resimți și la anul cu efecte asupra locurilor de muncă și a securității alimentare, avertizează organizația. Trafic restricționat duminică în capitală. Aici are loc etapa România a Turului Franței, la care participă 2000 de cicliști din 17 țări. Punctul de plecare în competiție e Piața Constituției. Traficul va fi restricționat între orele 7 și 14. Sunt afectate, între altele, bulevardele Unirii, Mircea Vodă, Decebal, Calea Victoriei, dar și străzile Știrbei, Vodă, Buzești și Vasile Bârvan. Avertizare meteo, cod galben de ploi torențiale, valabilă până diseară la ora 23. Despre zonele vizate de la ANM pentru Euronews, Iulia Bărbulescu.
2: Pentru jumătate de nord a Moldovei, cea mai mare parte a zonei montane, unde vor fi averse torențiale însemnate cantitativ, zona Vijelii, Grindina de mici și posibil medii dimensiuni și cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat.
0: Atât pentru acum, rămâneți pe Kiss FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Viața bate câmpii.
2: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
3: Ca să apărăm copiii, domnule. De hoții ăștia care vin, îi aghemenească în mașină și le ia organismele.
4: Nu-i bai când îți copiii mititei,
3: dar când crește copcilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noaptea anunță salvată fomeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului. Râs de ce existi.
5: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: Și noaptea prinde culoare.
8: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
9: Hai și tu la The Color Run Night București.
7: 19 septembrie.
9: Bulevardul Unirii din București.
7: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
9: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
7: Intră repede pe thecolorrun.ro.
9: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
7: The Color Run Night.
9: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
10: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
11: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
10: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
11: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.

București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Peste 1,7 tone de droguri capturate de autorități în ultimele zile. Substanțele interzise erau transportate în compartimente ascunse ale tirurilor și proveneau din Spania, anunță ministrul interimar al afacerilor interne, Cătălin Predoiu.

0: 7 persoane au fost reținute în acest dosar. Bugetul ediției a doua a programului Rabla se epuizează rapid, nu va fi suplimentat, a anunțat ministrul mediului Diana Buzoianu într-o intervenție la Euronews.
1: Noi am trecut legi, hotărâri de guvern care stabilesc foarte clar care este bugetul total. Bugetul nu s-a modificat. Rabla a avut de la bun început 300 de milioane de lei anul acesta. Singurul lucru care s-a întâmplat a fost că beneficiarii care au aplicat la primul col, o parte dintre ei nu și-au mai finalizat după aia cererile, alegând dealerul prin care voiau să-și achiziționeze mașina sau motocicleta.
0: 94 de milioane de lei au rămas din redistribuirea sumelor rezervate anterior. STB a depus o nouă cerere de insolvență, anunță primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu. Este a doua încercare după ce anterior tribunalul a respins cererea depusă pe motiv că lipsesc documente. Primarul a subliniat că deschiderea procedurii va permite oprirea acumulării de penalități și elaborarea unui plan de reorganizare fără întreruperea serviciului public de transport din capitală. Stimulentul financiar pentru nou-născuți va fi redus de la 2500 la 2000 de lei în București. Proiectul care scade suma și restrânge beneficiarii va fi dezbătut în ședința de vineri a consilierilor generali. În prezent, acești bani îi primesc părinții nou-născuților cu domiciliul în București, iar nașterea a fost înregistrată într-o maternitate din capitală. Trafic restricționat în capitală, are loc etapa România a Turului Franței, la care vor participa 2000 de cicliști din 17 țări. Punctul de plecare în competiție va fi Piața Constituției. Traficul va fi restricționat între ora 7 și 14 și sunt afectate, între altele, Bulevardele Unirii, Mircea Vodă, Decebal, Calea Victoriei, dar și străzile Știrbei Vodă, Buzești și Vasile Pârvan. Noi campanii de sterilizare gratuită pentru câinii cu deținător în județul Ilfov luna viitoare. Animalele vor fi și microcipate, anunță Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean. Campaniile vor avea loc pe 7 și 11 septembrie în Clinceni, iar între 7 și 25 septembrie la Ciorogârla. Și la final, datele meteo, vremea la extreme astăzi va fi foarte cald în jumătatea sudică. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală. În același timp însă, la munte, în nord-estul țării și izolat în rest, sunt așteptate ploi. Condiții de ploi acum și în capitală, 18 grade în termometre. Andreea Berghia, la SFM.

0: Usher. E o dimineață cu mai multe răcoare, plouă în București. Am așa un entuziasm că vine toamna. Nu pentru că iubesc neapărat toamna, dar mai scăpăm puțin de căldura asta verii. Ce aduce acest final de vară? Aflăm imediat de la invitatul de astăzi de la Kiss FM, Shelly. O să vin aici să fie prezent în studio. Ne aduce vești despre weekendul ăsta la mare, la Nibiru. Andreea Berghia sunt până la 10. Aici rămân în studioul Kiss FM. Să ne fie bună dimineața asta bună. Să ne fie și mai bună dimineața asta. 7 și 12 minute. Bun găsit!
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august, ai Pro 32 pastă de dinți Whitening Sensitive sau Intensive 75 de ml la 14,99 lei, redusă de la 24,49 lei. Și Evoluderm gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 19,99 lei, redus de la 34,56 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție! Nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
8: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
9: Natura face ce vrea ea?
10: Yes!
9: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
11: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
12: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico!
13: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
14: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
15: Cu HelpNet te miști în ritmul verii zi de zi. Bucură-te de libertatea fiecare zile alături de anticărcel. Formula cu magneziu, vitamina B6, potasiu și vitamina E contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată de 1-2 comprimate pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
10: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
16: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
11: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin. Până pe 3

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
3: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
6: Copii!
7: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai înghețată Aloma Premium cu 35% reducere la doar 22 de lei și 19 bani și 25% reducere la struguri vrac. Oferte prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
10: Back to the hits.

0: dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cam prea dimineață!
1: Da, noi la Costinei suntem puțin pe arfus orar, că stă mai mult serile. Dar mă bucur și eu aici, alături de voi. Neața!
0: Te pregătim noi pentru toamnă, când probabil se va schimba puțin și programul tău de somn.
1: Of, nu mi-aduce aminte.
0: Dar chiar sunt curioasă, vara asta, în medie, cam câte ore ai dormit pe noapte? Că a fost o vară cam plină pentru voi.
1: De 4 ore jumate, 5 ore am prins. Da, nu?
0: Ok, bine, nu mă mai simt.
1: Am intrat și noi într-o normalitate, îți dai seama, că nu puteam să stăm chiar așa în fiecare seară până dimineața. Deci am și seri în care mă culc la 10-11 noaptea, am și seri în care stau până la 3-4 dimineața, în funcție de cum e programul în seara respectivă. Dar e frumos la Nibiru în fiecare seară.
0: Am ajuns și eu acolo la The Artist Awards și chiar e foarte frumos. Și o să fie foarte frumos și în weekendul ăsta. Ai venit cu vești și povești.
1: Ce se întâmplă? E ultimul weekend din vară. E ultimul gronț, mare gronț, pe care tragem, să spun așa. E vorba de festivalul Retrograd. Timbaland, Busta Rhymes, Fat Joe, Eve, Kerry Hirson, plus mulți alți artiști surpriză care vin la Costinești. E un festival dedicat muzicii anilor 2000 în întregime. Un festival dedicat acelei perioade pe care, după care, eu sunt nostalgic, deși am foarte mic atunci. Adică eu n-am prins în cluburi piesele alea, dar am prins la radio, cu părinții
0: MTV-ul
1: în mașină, poate.
0: Era la vremea aia, MTV-ul spunea ce
1: da,
0: e cool.
1: Da, da, MTV, muzica. Exact. Este exact festivalul perioadei MTV de muzică și cu niște artiști foarte mari.
0: Cum ajungi de la cât de tare ar fi să vină Timbaland în România la momentul în care chiar îl ai pe afiș cu toți artiștii care erau în topuri în momentul în care și Timbaland? Cum s-a născut ideea?
1: E un proces de negociere, e un back and forth, să spun așa, pe zona de cât costă artistul, după aia zboruri, după aia, să vedem, la Timbaland a fost o chestie că trebuia să vină cu câteva zile înainte parte din echipa lui să pregătească, după aceea trebuia să plece în altă parte, am așezat cumva datele după el, pentru că e capul de afiș, să spun așa, al acestui eveniment, dar până la urmă să știi că n-am avut probleme mari în a confirma acești artiști din zona asta de hip-hop retro anii 2000. Deci a fost un proces destul de ușor. Acum, sigur, noi cumva prin prisma festivalului de muzică Bishpriest, festivalul de hip-hop,
0: acolo a fost mai greu?
1: De hip-hop de prezență, îi spun așa, avem o oarecare reputație. Acolo, da, a fost un pic mai greu. Avem o oarecare reputație în Los Angeles și printre agenții care confirmă artiști, dar ne bucurăm că am reușit să-l aducem și nu doar pe el, și pe Busta Rhymes, și pe Fat Joe, și pe Kerry Hirson, și pe Eve.
0: Da, toți s-au adunat și o să fie, pentru cei care au ascultat Kiss FM de la început, să știi că o să audă piesele care erau în playlist în primii ani de Kiss FM, practic.
1: Da, cred că am auzit și eu primii ani de Kiss FM, era primii ani de viață.
0: Da. dacă n-ar trebui să fii omul de la organizare, ci un fan de muzică, la care artist te-ai duce în fața scenei la Retrograde?
1: Păi m-aș duce duminică la Busta Rhymes, duminică e și la familia, deci cred că aș rămâne acolo și pentru la familia, deci pentru mine Busta Rhymes. Dar pe total, fiecare zi e tare. Vinerea asta e Timbaland, după aia avem Busta Rhymes duminică și după aia în zona de sâmbătă Fat Joe și Kerry Hirson. Și Eve e tot vineri cu Timbaland.
0: Dar Timbaland și Kerry Hirson vor cânta împreună sau nu știi asta?
1: Nu, sunt două zile separate. Timbaland e vineri, Kerry Hirson e sâmbătă.
0: Deci mă gândeam, scuze, că Timbaland și Kerry Hirson au o relație foarte veche. Știu că ea este preferată de Timbaland la capitolul scris muzică, au făcut împreună și mă așteptam să... Dar poate o să ne facă surpriză.
1: Poate dacă ajunge Kerry Hirson vineri, se găsesc pe acolo și intră împreună pe scenă. Cu siguranță, în schimb, o să fie un weekend incendiar la mare. E și ultimul weekend și avem acum încă sunt bilete la vânzare, un bilet de zi 119 lei, dar eu zic să veniți 3 zile. E 304 lei biletul de 3 zile, pentru că în fiecare zi sunt artiști tari.
0: Merită distracția de final de vară. Și mai aveți ceva după ce se termină vara sau va fi finalul?
1: Da. Aici e o poveste foarte interesantă. Acum, vezi tu, noi trebuia să închidem duminica asta, imediat după, adică să închidem o dată cu festivalul Retrograd. A fost ultimul eveniment al nostru. Și ne-am uitat, multă lume spunea mai țineți deschis. Ne-am uitat la ratele de ocupare ale hotelurilor de pe litoral. Pare că, într-adevăr, prima săptămână din septembrie este cel puțin la fel de ocupată cum e și ultima din august. Și după aia am corelat cu altă treabă. Multă lume din Constanța Constanța. Foarte mulți fanii Nibiru, constanțeni, ne-au tot spus: domnule, faceți, vă rugăm un târg de Crăciun, faceți un târg de Crăciun, ne dorim foarte mult târg de Crăciun. Și acum să faci un târg de Crăciun în decembrie, sigur că sună foarte frumos pe hârtie și deja unii prin comentarii făceau așa niște poze cu aici, cum arăta Nibiru împodobit și cu ninsoare și așa mai departe, dar real, noi suntem totuși la Costinești, un câmp deschis, dincolo de faptul că a fost foarte frig, nu știu cât am fi,
0: și
1: vânt, exact, nu știu cât am fi reușit să convingem să vină dincolo de prietenii noștri constanțeni, ca să aibă sens genul ăsta de lucru, ar fi trebuit să vină și ortendei mei și din Cluj și din toate, cum vine Nibiru, de altfel, când sezonul estival e în prin sezon, să spun așa. Bun, dar atunci ne-am gândit, dacă tot mai ținem o săptămână, cum ar fi să facem ceva chiar inedit? Și ne-am uitat, există în Australia un concept, se cheamă Christmas in July, Crăciunul în iulie, unde ei fac un altfel de Crăciun, care are altfel de decorațiuni, care un fel de Crăciun reinterpretat pe vară. Și am zis, hai să încercăm și noi nebunia asta și facem Christmas in September. Practic facem primul târg de Crăciun cronologic, dacă te uiți din România, și facem în această săptămână, 31 august, 6 septembrie. O să fie tare, adică o să ai, sperăm, în loc să ai om de zăpadă, o să ai o sculptură din nisip cu un om de zăpadă. În loc să ai un Moș Crăciun pe sani, o să fie un Moș Crăciun pe schijet, poate, sau tot felul de invenții și de lucruri inedite, care eu cred că o să aducă zâmbetul pe buzele participanților și o să fie o chestie tare. Sigur, nu este acel spirit al Crăciunului, evident, să nu ne mințim, suntem în septembrie, dar o să fie ceva, o să fie ceva drăguț, okay, cu siguranță drăguț de văzut și inedit.
0: Mulțumim foarte, foarte mult! Uite, am pregătit Timbaland și Kerry Hilson, că tot vorbeam despre ei doi, The Way I Are, pe final. Distracție faină!
1: Mulțumesc mult!
0: Ați auzit, cum se cumpără biletele, de unde?
1: De pe nibiru.net/retrograd, retrograd E, cu E la final.
0: Simplu, ușor, merge și distrați-vă să vă bucurați de acest ultim weekend de vară.
1: Mulțumim. Ultima strigare!
0: Da!
1: Mulțumesc și eu!
0: Baftă și spor acolo!

0: eu am zis că merge și o piesă așa care să ne ridice încet, încet, încet nivelul de energie. Lucas Graham, Love Someone sau Love Something. Eu iubesc foarte mult ploaia. De mică adormeam cel mai bine când ploua afară și stăteam la casă în copilărie și auzeam cum se scurge ploaia prin scoc și era pentru mine cântec de leagăn, efectiv. Dar la ora asta trebuie să muncim, nu să ne gândim cum dormeam noi mai bine în copilărie. 7:43 de minute, vă spun imediat, dacă rămâneți pe Kiss FM, cum ne vin ideile cel mai ușor. Am găsit niște informații drăguțe de la specialiștii care au studiat și acest lucru. Andreea Berghia sunt împreună cu voi pe Kiss FM.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai 40% reducere la detergentul universal Fresini 6 litri în limita 5 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15

0: aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
3: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdan la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
1: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Parfumuri, îngrijire și produse de machiaj, tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora. Sephora.
7: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
8: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
3: Prinde piesele cu pupic și vineri îți faci bagajul pentru Grecia. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
5: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
6: Hei, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.

0: De la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Asculți vara.
2: Ascult Summer Kids.
1: În fiecare sâmbătă și duminică,
3: între 10 și 13,
2: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
1: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi mai aproape.
3: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate, o modă

Cred că depinde unde sunteți, dacă e marfă sau nu afară la ora asta. 7:58 de minute, ne pregătim pentru știri și vă povestesc eu ora viitoare. De ce atunci când ne chinuim o jumătate de oră să găsim o soluție, nu o găsim, renunțăm, începem să facem diverse lucruri, plecăm la o plimbare, poate intrăm la duș și apare și ideea. E o explicație pentru care toate aceste lucruri vin mai ușor când nu ne mai chinuim. Pe final de oră, Paradise, DJ Snake by Polar Sunshine. Bună dimineața! We'll be right back.

0: informații tuturor, premierul interimar promite rezolvarea crizei citostaticelor lipsă în câteva zile. Ilie Bolojan a recunoscut aseară la Digi24 că există probleme cu aprovizionarea pentru anumite tipuri de tratamente. Reacția sa vine după ce șeful CNAS, Horațiu Moldovan, a transmis recent că nu au existat probleme cu stocurile de citostatice în ultimul an și jumătate.
1: Înțeleg de la casă că cea mai mare parte din pacienții din România beneficiază de tratamente cu medicamente care sunt în stocuri și nu sunt întârzieri, dar într-adevăr există o categorie de pacienți care au nevoie de un tratament special, care înseamnă importuri nișate de cantități mai mici și am rugat casa să vadă care este situația. E vorba de sincope care înseamnă câteva zile în astfel de situații pentru medicamentele care necesită niște autorizații speciale. E vorba de câteva zile.
0: Pacienții oncologici au criticat dur Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Aceștia reclamă că au fost amânați de la tratamente și că sunt nevoiți să-și găsească singuri pe banii lor medicamentele vitale. Angajații din sectorul privat cer creșterea salariului minim de la 1 ianuarie. În plus, acuză sabotarea de către marile companii a încheierii contractelor colective de muncă. Sindicaliștii au protestat ieri în fața Ministerului Muncii. Constantin Paraschiv, președintele Federației Sindicatelor din Asigurări și Bănci.
2: După acest protest, cu siguranță va mai urma un protest și părerea mea este că va fi unul mai mare pentru următorul guvern. Este un semnal pentru viitorul guvern. Viitorul guvern care va veni va trebui să ia în calcul faptul că peste 90% din lucrători nu sunt acoperiți de un contract colectiv de muncă, așa cum spune directiva europeană, peste 90% din salariații României sunt sub nivelul minim de trai.
0: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, a spus că salariul minim poate fi crescut doar de un guvern cu puteri depline. Salariul de bază minim brut pe țară este astăzi de 4.325 de lei pe lună, adică 2.700 de lei net. CFR Călătorii ar putea rămâne fără fonduri de astăzi. Sindicatele feroviare cer guvernului să intervină de urgență pentru a evita blocajul financiar. Compania nu are nici acum aprobat bugetul pe acest an, iar finanțarea de la stat pentru serviciul public este de doar 68% din necesar. CFR Călătorii operează peste 1.000 de trenuri în fiecare zi. USR a depus în Parlament o nouă lege ANI. A fost eliminat din proiect amendamentul Fritz, liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș.
3: Facem un apel pentru a vota legea într-o formă curată, pentru a nu fi puși în situația de a pierde atât banii din PNRR, cât și fondurile europene, așa cum s-a întâmplat în Ungaria lui Orban. Din acest motiv am depus această nouă lege, astfel încât să îndeplinească aceste cerințe ale Uniunii Europene.
0: Legea ar trebui adoptată până săptămâna viitoare luni. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vremea extremă astăzi va fi foarte cald în jumătatea sudică cu maxime între 22 și 34 de grade cu 30 de grade în capitală. În același timp însă, la munte, în nord-est și izolat în rest, va ploua.
4: Mulțumim, Cristin, te așteptăm și la nou fix cu alte știri proaspete.
5: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

găsim playlist-ul cu ploaia. Mă rog, plouă în capitală. Poate că în alte zone din țară e soarele brăsărit și este frumos și bine. Chiar spuneți-mi la 0722 20 60 20 dacă la voi plouă sau nu. Răcoare trimite, cu muzică, cu tot. Și întreba Mirela, cine cântă cu Ed Sheeran? Beyoncé. Ea este în piesa asta perfectă. Perfect, am ascultat și mai avem muzică frumoasă. Ne mai și trezim puțin, că am pregătit Ina Morinito.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
2: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Gorenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vas termoresistent cu capac diverse dimensiuni de la 9 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bioderma Atoderm ulei de duș 1000 de mililitri la 69,99 lei, redus de la 149,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, loțiune spray SPF 50 200 de mililitri la 69,99 lei, redusă de la 101,67 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
7: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
11: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.
13: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Sephora Collection, Tarte, Bioma sau Clinique. Tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora. Sephora.
14: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
16: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
17: Rămâi pe Kiss FM!

0: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
4: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
6: La JISC găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai cașcaval felii de Laco de Sandwich, 100 de grame cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 25% reducere la doar 1,74 lei de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Asculți vara.
9: Ascult Summer Kids.
8: În fiecare sâmbătă și duminică,
10: între 10 și 13,
9: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
8: Iar dacă tu nu ești acolo,
9: te aducem noi mai aproape.
10: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
9: Powered by ING. Do your thing.
8: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
11: Partener de mobilitate Omoda NJCO.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: Back, back,

să le aducem. Spuneam că vorbim despre subiectul ăsta, pentru că atunci când nu ne concentrăm să facem lucruri sau să scoatem idei, intră mai mult în acțiune, ceea ce neurologii numesc Default Mode Network, o rețea de regiuni din creier foarte activă atunci când mintea începe să rătăcească. Când nu mai suntem fixați pe o singură problemă, creierul poate face mai liber conexiuni între amintiri, experiențe, emoții și informații aparent fără legătură. Face un fel de brainstorming pentru tine, dacă lași în pace, și tocmai de aici pot apărea acele aha moment sau evrica, când a picat ideea. Problema e că stresul și anxietatea pot bloca procesul. Cu cât ne spunem mai mult trebuie să-mi vină o idee acum, cu atât riscăm să ne blocăm și mai tare. Așa că dacă nu găsiți soluția, uneori cea mai productivă strategie este să nu mai încercați pentru câteva minute. Faceți o plimbare, spălați vasele, conduceți pe un traseu familiar, faceți ceva simplu și repetitiv și lăsați mintea să rătăcească. Uneori creierul continuă să lucreze la problemă, tocmai când noi credem că am abandonat-o. Pauza nu e opusul productivității, uneori face parte chiar din procesul de gândire. Aveam și noi vorbă, nu? Pauzele lungi și dese, cheia marilor succese. La ora asta cred că se cere pauză de cafea privind afară ploaia. Din mesajele voastre văd că plouă prin multe zone din țară, alții sunt în așteptarea ploii. Important e să nu lipsească muzica. O găsiți aici pe Kiss FM. Andia și Iubito și Ina Morenito, că am promis piesa. Rămânem împreună, 8 și 28 de minute.

0: întârziat eu astăzi. E bună ideea cu dansul. Pe principiul zâmbește până când îți ridici moralul, nu? Poți să faci cu dansul până te trezești sau poți să faci altceva dacă n-ai energie de dans. Înscrie-te în concursul pentru Grecia. Este ultima săptămână de vară și o să dăm vineri nu una, ci două vacanțe în Grecia, insula Lesbos, vacanță pentru două persoane, pentru o săptămână întreagă și n-am dat vinerea trecută, așa că o să avem două vacanțe în Grecia acest weekend. Înscrieri foarte simplu pe kissfm.ro, formularul de înscriere și mare, mare atenție la piesa cu Pupic. De luni până joi o să auziți în matinal câte o piesă care are acel efect de Pupic pe ea. Vânați-o și notați măcar o piesă din cele patru, că dacă vă sun vineri, după ce v-ați înscris, evident, ce ați fost aleși, trebuie să-mi dați o piesă ca să puneți mâna pe o vacanță din cele două. Piese frumoase în continuare pe Kiss FM și vorbim și despre cum ne putem antrena creativitatea, că dacă tot am început subiectul, să-l și terminăm. Imediat Smiley plus Hugel și Rihanna în playlistul Kiss FM, 8:39 de minute acum. Dacă vă grăbiți spre muncă, vă doresc să ajungeți cu bine, plouă afară și știți cum e când plouă, se conduce un pic mai greu.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
7: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
10: Bine!
11: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
8: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
12: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
13: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense Mini LED OLED Smart UHD 4K diagonal 126 cm la doar 2199 de lei și boxă portabilă Hisense Party Rocker 160, putere 160W, baterie 5100 mAh, Bluetooth la doar 599 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Natura face ce vrea ea?
15: Yes!
14: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
16: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă?
9: o cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online, până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
10: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
16: Rămâi pe Kiss FM.
17: Urmează

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Mai mult inclus pentru echipa ta. Alege Corporate Smart Days la Teleferic Grand Hotel. În această toamnă, rezervă minimum 40 de camere pentru cel puțin 2 nopți, de duminică până joi, și ai incluse sala de conferință complet echipată, petrecere la Teleferic Arena Club, acces la spa și parcare. Cere oferta pe telefericgrandhotel.ro. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Maria Boba și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Mai repede cu luminile,
5: mai repede cu decorul.
6: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu o super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
7: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso.
6: BRD. Investește în tine.
0: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rains cu Bețuglui lângă Craiova încep de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724 007 006. Montaj rapid pe terenul tău. Rains cu B.
8: Hey, salutare, sunt DJ Young.
9: Iar eu sunt Oli.

0: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
1: Asculți vara!
2: Asculți Summer Kids!
1: În fiecare sâmbătă și duminică,
3: între 10 și 13,
2: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
1: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi mai aproape.
3: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
4: Partener de mobilitate Omoda & Jayco.

Dacă aflam mai devreme că ideile bune apar uneori când încetăm să le căutăm, putem face ceva ca să devenim mai creativi? Da, și apare un paradox interesant. Uneori suntem mai creativi exact în momentul zilei în care nu suntem la capacitatea noastră maximă de concentrare. Explicația este pentru creativitate. Creierul trebuie să facă două lucruri aparent opuse. Mai întâi să-i permite minții să rătăcească, să genereze conexiuni așteptate. Apoi alte rețele ale creierului selectează ideile interesante și rețeaua responsabilă de concentrare le analizează și decide dacă sunt și bune, nu doar originale. Dacă sunteți păsări de noapte, s-ar putea să vină ideile cele mai bune dimineața, când mintea încă nu este complet în modul de concentrare. Dar dacă sunteți persoane matinale, creativitatea poate apărea mai ușor spre seară. Mai povesteam eu că pentru creativitate, mai bună parte a doua zilei, pentru un om care

program normal. Ce mai ajută această creativitate? Să învățăm lucruri noi, în felul ăsta creierul formează conexiuni noi, să luăm pauze, să dormim suficient și mai ales să nu punem presiune pe noi să fim creativi la comandă, pentru că stresul și anxietatea pot face exact contrariul. Ideile astea au nevoie până la urmă de libertate ca să apară, nu? Și concentrare după aia ca să devină și bune sau să le alegem pe cele mai bune. Piesele cele mai bune sunt aici pe Kiss FM. Am promis Jamaican Bam Bam Hugel, avem și Rihanna pe final de oră, Te Amo. Și ne pregătim și pentru știrile de la 9, fix încă o oră împreună.

0: Andreea, bun găsit tuturor! Procedura pentru formarea unui nou guvern va fi reluată din septembrie. Viitorul cabinet trebuie să ia mai multe măsuri importante, inclusiv o rectificare bugetară, anunță Ilie Bolojan. Premierul interimar și șeful PNL a declarat aseară la Digi24 că liberalii nu mai sunt dispuși la compromisuri.
1: România are nevoie de un guvern care nu derează lucrurile, care menține direcția pe care am început-o de a corecta deficitele, care elimină risipa în continuare, care reformează companiile de stat și care face în așa fel încât 2027 se ne prindă cu un buget care garantează predictibilitatea cheltuielilor și ține linia normală. Dacă vedem un astfel de guvern, atunci nu e o problemă ca PNL să-l susține.
0: Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR s-a rupt după ce socialdemocrații au ieșit de la guvernare și au votat o moțiune de cenzură cu AUR. Guvernul a fost demis în luna mai. De atunci până acum, două propuneri de prim-ministru nu au obținut o nouă majoritate în Parlament. Contract semnat pentru noul stadion din Timișoara, lucrările pentru noua arenă Dan Păltinișanu costă aproximativ 140 de milioane de euro și ar trebui să fie gata în 2 ani și jumătate. Șeful Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a declarat că un sfert din finanțare va fi asigurată cu bani din bugetul local.
2: Consiliul Județean Timiș poate asigura pentru perioada 2026-2027 cel puțin 125 de milioane de lei pentru lucrările la noul stadion. Vom susține investiția din bugetul județului până în momentul în care CNI va putea prelua finanțarea în 2028. Contractul este semnat, avem banii, putem începe.
0: Noul stadion din Timișoara va avea 32.000 de locuri și va putea găzdui meciuri de fotbal și rugby. Va fi al doilea cel mai mare stadion din țară după Arena Națională din București. Organizația Salvați Copiii anunță lansarea proiectului BeFrame pentru centre destinate protecției copiilor abuzați. Anul trecut s-au înregistrat oficial peste 20.000 de cazuri de abuz fizic și sexual asupra copiilor. Amănunte, Alina Anea.
3: Cazurile au fost înregistrate la direcțiile de asistență, iar cele mai multe victime sunt fete, anunță organizația. Proiectul BeFrame își propune să determine autoritățile locale să înființeze 9 centre destinate protecției acestor copii abuzați. Organizația atrage atenția că numărul victimelor e mult mai mare decât cel înregistrat oficial. În România funcționează un proiect pilot de protecție în parteneriat cu asistența socială de la sectorul 6. Organizația își propune să ducă modelul mai departe în 9 județe.
0: DIICOT extinde iar urmărirea penală în dosarul Nordis. Sunt 50 de plângeri penale noi, cu un prejudiciu estimat de procurori la peste 24 de milioane de euro. Acuzația este de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Până acum au fost formulate 700 de plângeri penale, cu 850 de victime și un prejudiciu de 75 de milioane de euro. Sute de clienți ai Nordis, care au dorit să-și cumpere apartamente în complexurile rezidențiale construite de această firmă și care au dat banii în avans, nu și-au primit apartamentele. Rămâi cu Andreea Berghia la Kiss FM.

că de la ora asta deja ne apucăm de treabă la modul serios. 9 și 10 minute. Ce urmează pe Kiss? F Charm Teo Rose. David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Plus, nou și bun de la Sunnery James și Ryan Marciano, I Wonder.

0: Morning Kiss. Weekendul începe aici.
1: În fiecare sâmbătă și duminică, între 10 și 13,
2: Kiss FM este live, acolo unde vara se trăiește.
1: Pe plajă,
2: la festival,
1: în mijlocul distracției.
2: Iar dacă tu nu ești acolo,
1: te aducem noi.
2: Summer Kiss.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cum adică Hiper Dr. Max?
5: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
8: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO 2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele Brico!
11: Mai repede cu luminile!
12: Mai repede cu decorul!
13: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul.
14: Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu o super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
15: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
16: BRD. Investește în tine!
17: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
1: Urmează

sâmbătă de la 13, Andreea Berghia îți aduce Kiss Top 40, cele mai iubite hituri ale săptămânii. Duminică

0: ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Ascultă!
2: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: La JISC găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai smochine proaspete cu 50% reducere la doar 1,99 lei și cârnați Maestro 200 de grame cu 35% reducere la doar 13,84 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Asculți vara.
9: Ascult Summer Kids.
8: În fiecare sâmbătă și duminică,
10: între 10 și 13,
9: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
8: Iar dacă tu nu ești acolo,
9: te aducem noi mai aproape.
10: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
9: Powered by ING. Do your thing.
8: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
11: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

zi de prima dată la Kiss FM, I Wonder, Sunny Regents cu Ryan Marciano. Mă întreb dacă ați auzit vreodată de Sick Building Syndrome, sindromul clădirii bolnave ar fi în traducere. Adică dacă lucrați într-un birou de mulți ani și plecați acasă mereu cu dureri de cap, vă simțiți obosiți sau începeți să strănutați pe parcursul zilei, s-ar putea să nu fie doar de la muncă în sine. Există ceea ce se numește Sick Building Syndrome, asociat printre altele cu ventilația și calitatea slabă a aerului din interior. În clădirile astea ultramoderne, în care geamurile nu se deschid și depinde ventilația clădirii, oamenii încep în timp să se plângă de tot felul de simptome fără o cauză concretă. În aer se pot acumula compuși organici volatili proveniți din mobilier, din covoare, produse de curățenie, vopsele la care se adaugă și praf, mucegaie, alți contaminanți. Și prima soluție rămâne evident ventilația mai bună și eliminarea surselor de poluare, dar nu depind mereu de tine lucrurile astea. În schimb, plantele pot avea un rol interesant. Poate nu acela la care vă gândiți voi să elimine problemele din aer, că sunt plante care pot absorbi unii poluanți, însă într-un birou obișnuit ar fi nevoie de foarte multe plante pentru că efectul asupra aerului să fie cu adevărat important. În schimb, există un alt beneficiu, simpatic. Simplul contact cu o plantă poate reduce stresul. Câteva minute petrecute privind, atingând, mirosind, chiar vorbind cu o plantă de pe birou a fost asociată cu un nivel mai mic de stres. Studiile spun că 3 minute. De 3 minute ai nevoie ca să te simți mai bine. Poate că planta nu înlocuiește purificatorul sau fereastra deschisă, dar poate face biroul un loc mai plăcut pentru creier. Și dacă munciți într-o clădire cu ventilație proastă, sfatul meu este să ieșiți mai des afară. Poate aveți colegi care merg la pauza de țigară, mergeți și voi și respirați aer de afară ca să vă fie mai bine când mergeți acasă. Mergem și noi către ora 10. Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, acum pe Kiss.

0: Never Be Alone, Deepside DJs, care am văzut că participă la Popcorn Days. Se întâmplă la Nibiru și astăzi, mă rog, ieri și astăzi. Dance românesc în 2009-2010, când line-up mai apar și Alex Mica, DJ Sava, Eduard Maia, Ina. Dacă sunteți la mare, puteți să ajungeți astăzi să vă bucurați de piesele pe care se dansa numărul cu 15-16 ani chiar. În ziua de azi se dansează pe K-pop. Ați aflat că au intrat în playlist Stray Kids, mi s-a cerut This and That. Dacă mai avem timp, o să pun piesa. Dragii mei K-pop fans, am pregătit și rezumatul cu lucrurile aflate împreună astăzi și puțină muzică. Muzică bună până la 10, timp și pentru Emma sau Dua Lipa.
1: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
10: Bine!
11: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
8: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
12: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
5: Între 26 august și 1 septembrie, avocado 4,39 lei bucata, prune 3,99 lei kilogramul și ciucaș pachet de 6 la 0,33 litri 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
13: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazin Zinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
14: Orange e aici.
15: Tati, Ali,
16: Roro, Floppy, Izzy.
17: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
18: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
9: Rămâi pe Kiss

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.

0: surprinde mega-ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai înghețată Aloma Premium cu 35% reducere la doar 22 de lei și 19 bani și 25% reducere la struguri vrac. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Mai repede cu luminile!
2: Mai repede cu decorul!
3: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțez rapid și spui în mișcare planurile cu super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
4: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
3: BRD. Investește în tine!
5: Mai multe hituri!
6: Mai mult dance!

când apare noaptea, dacă apare și somnul, noaptea e bună și ziua care urmează e și mai bună. O să dormim din ce în ce mai bine, că o să avem nopți mai răcoroase odată cu venirea toamnei. Eu tare mult mă bucur de lucrul ăsta. Dar mă mai bucur de un lucru. Ieri a intrat în playlist o piesă care a debutat direct pe primul loc în Billboard 200, o piesă care face furor în clasamentele de afară și pe care fanii K-pop din România au cerut-o insistent în top după ce a fost propunere în Kiss Top 40. Și vreau să-i dau un play acum, deja mi-a fost cerută și pe WhatsApp mai devreme, și să-mi spuneți și voi dacă vă place, care este feeling-ul pentru muzica asta un pic altfel. K-pop se numește ea. Stray Kids ascultăm This and That. 0722 20 60 20. Vreau părerea.

ce părere aveți despre piesa asta, Stray Kids, This and That? Avem mulți fani K-pop care au sărit în sus de bucurie. Văd aici un tată care a fost la Nibiru cu fata lui de 13 ani în weekendul K-pop. Atmosfera a fost deosebită, scrie Nicu. K-pop fan de mai bine de 10 ani, deci clar îmi place mult, e catchy, cum ar spune fiica mea, nebunită după acest gen nou de muzică. Eu zic că va fi de succes, clar nu, dar eu am o vârstă, probabil e pentru adolescenți, super piesă. Ok, cumva sunt așa, două tabere, să spunem, cei mai mici sunt nebuniți după K-pop, părinții de dragul celor mici cred că ascultă și ei. Hai să ne pregătim.

de final, că am aflat niște lucruri astăzi și, ca de obicei, la final facem și un mic rezumat. Am început cu întrebarea de ce ne vin uneori cele mai bune idei exact când nu ne mai străduim să le găsim, pentru că atunci când ne desprindem de o problemă și lăsăm mintea să rătăcească, intră în joc o altă rețea neuronală activă în momentele de visare cu ochii deschiși. Creierul începe să facă legături între informații și amintiri care apare n-au legătură între ele și soluția apare de obicei la o plimbare, la duș, când spălăm vase sau conducem. Uneori trebuie să nu mai cauți ideea ca să vină, nu? Apoi am văzut că și creativitatea poate fi antrenată, ne ajută să învățăm lucruri noi, să ne acordăm pauze, să dormim suficient și foarte important să nu încercăm să forțăm permanent creativitatea asta. Interesant e că putem fi chiar mai creativi în momentele zilei în care nu suntem la capacitatea noastră maximă de concentrare. Mintea e mai liberă să facă asocieri neașteptate. Am vorbit și despre sick building syndrome, sindromul clădirii bolnave. În spațiile slab ventilate nu avem oxigen, se mai adună și tot felul de compuși organici, volatili, care ne fac rău și plecăm acasă cu dureri de cap, iritații, tuse sau oboseală. Ne ajută să ieșim mai des afară la aer și să ținem și o plantă pe birou, care mai are un beneficiu. Câteva minute petrecute privind sau îngrijind o plantă ne pot reduce nivelul de stres. Vă doresc să aveți o zi cu spor în toate, să vă și relaxați, să mâncați ceva bun și să ascultați ce trebuie. Kiss FM, aici ne auzim și mâine dimineață de la 7. Andreea Berghia sunt. Vă las cu Nico de la 10. Toate bune din partea mea. Bye! Okay.

FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Este alertă pe plaja din Olimp după ce valurile au adus la mal o bucată dintr-o dronă. Zona a fost evacuată de autorități preventiv pentru că aparatul ar putea exploda. Nu se știe încă proveniența dronei. Astfel de incidente au devenit din ce în ce mai dese în ultima perioadă. Aseară, de exemplu, locuitorii din Constanța au descoperit mai multe bucăți de dronă în zona cazinoului. Economiștii avertizează, riscul de recesiune încă există. Analiștii CFA România transmit că economia va stagna, însă sunt optimiști cu privire la deficit și inflație. Avansul prețurilor ar urma să se mai domolească de la 8 la 6,3%. Deficitul la final de an este prognozat la 7,7%. Analiștii financiari prevăd și un curs leu euro în creștere cu aproximativ 10 bani, de la 5,25 lei la 5,34 lei. Și datoria publică va continua să se majoreze spre finalul anului până la 63%. 13 km în plus de benzi dedicate bicicliștilor în capitală. Vor fi două trasee noi pe Bulevardul Constantin Prezan, între Arcul de Triumf și Aviatorilor, și din Parcul Izvor spre Arena Națională, prin Piața Constituției și Bulevardul Basarabia. Seara trecută, autoritățile locale au continuat amenajările din zona Panduri, între 13 septembrie și Profesor Dr. Rainer. Acolo, traseul bicicliștilor este comun pe prima bandă cu cel al transportului în comun. De trasarea marcajelor se ocupă administrația străzilor. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM. Kiss.

Mamă, și ce-ar mai fi intrat sincer așa vreo două ore de somn obraznic? 22 de grade în capitală la ora asta și peste 22 de piese neîntrerupte de publicitate la Kiss FM. Ești în intervalul tău preferat, 10-13. Eu sunt Nico. Ok, ești gata? Dau drumul la DJ Goja. Micico.

0: sunt genul tău, hai și pe WhatsApp. Să ne dăm bună dimineața ca prietenii pe 0722 20 60 20.
1: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine.
2: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale sezonului.
1: Summer Kiss.
2: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
1: Pentru că
2: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
9: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
10: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
11: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
12: Cum a fost la școală?
13: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
11: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
14: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
15: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
16: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
17: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
18: Bucuria gustului.
0: Rămâi pe Kiss FM.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Soci pe Kiss FM.
2: De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Ascultă Kiss Festival Radio.
2: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
1: Exclusiv pe
0: kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
4: 2 seriale legendare, 2 perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
2: Back to the hits.

0: 722 20 60 20. Ai WhatsApp, ai microfon acolo. Găsesc romantice diminețile ploioase de vară. Mirosul ăsta de after, care se numește petricor, mă poartă cu minte acasă la ei mei, la pământul bunicilor. E așa ca un parfum de cameră, deschis geamurile și se inundă spațiile de prospețime. Ah, dacă ești pe Kiss FM, perfect. Ești în jumătatea de oră de non-stop hits. Michiko,
1: mai hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michiko, with DJ Go.

0: Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Only for hot girl in the place. Them want to wind them ways.
2: Costi Forța.
1: Tell them forward in the ace.

0: general așa la viață bună și frumoasă?
1: Minunat! Așa de bine se respire și o răcoare atât de plăcută, Doamne! Mm-hmm. Este extraordinar, verdeață în jur, mm-hmm. tot ce-ți dorești.
0: Ador!
1: Și mă duc să iau lapte de la văguțe și cu brânzică și caș. Să vin să fac mic dejun la copilașii mei, Elena și Camille. Vă pup și vă iubesc, Adriana din Patoți, Mehedin.
0: Te pupăm și noi pe tine, Adriana, mulțumim de mesajul ăsta. Mamă, știi la ce mă gândesc? La o felie de toast cu unt și miere. Ai, ai, ai, ai, ai, ce s-a întâmplat aici. Continuăm cu muzica non-stop. Să-mi revin puțin, animal. Știu că aștept Schița, Maroon 5 pe Kiss FM, Wake Up Call și Alina Eremia cu Puia, genul...

FM Number One Hit Radio. Tu ce gen de persoană ești? Ce-mi răspunzi asta? 0722 20 60 20 pe WhatsApp. Folosește microfonul ăla să ne cunoaștem un pic mai bine. Mi-ați făcut ziua cu Animal. Mulțumesc mult de tot. Să aveți o zi excelentă. Mă duc la șimleul Silvaniei Marie.

0: Nico de la radio sunt genul care se aprinde ușor și se stinge foarte greu. Pornești cu muzică, ai Run pe final de oră, Maluma, Mama, Tete, Ma.
1: Oh, Mama, Tete, Ma.
2: Ce problema mi vai?
1: Oh, Mama, Tete, Ma.
0: Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie. Și după știrile de la Fix 11, we're all moving to the sun. Lata.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Aven Cleanance, gel de curățare pentru ten cu tendință acneică la 49,99 lei, redus de la 129,99 lei, și Transfibloc Rolon împotriva transpirației excesive la 29,99 lei, redus de la 48,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric, la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori, la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Natura face ce vrea ea?
10: Yes!
9: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,4.

0: Lei cu minus 25% extra pe loc. Hainep. Emag.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Acesta?
4: Da.
3: Și ăsta?
4: Da, și acela.
3: Și asta?
4: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
5: Back to school cu oferte excelente.

0: Da. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Până pe 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției KISS FM.
2: Unde e muzica bună, e KISS FM. Always Forever Festival.
1: Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.
2: Skepta, Hurst, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jack O'Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
1: Două zile în care uiți ce zi e azi.
2: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
1: 4 și 5 septembrie.
2: Always Forever Festival.
1: Unde e distracția, e KISS FM.
3: Maria Boba și DJ Jonesy
1: îți aduc weekendurile la KISS FM.
4: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune. Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Are you ready for this? Sounds really
7: good. Piese pe care le recunoști din primele secunde.
8: Timbaland,
7: Fat Joe,
8: Busta Rhymes,
7: Ja Rule,
8: Keri Hilson și
7: Eve.
8: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
7: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: bilete pe nibiru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Back to the hits.

FM, o piesă scrisă de Eminem și Skylar Grey, o piesă cu care Rihanna s-a conectat în perioada în care a fost victima lui Chris Brown, o piesă care a stat pe locul întâi în Billboard Hot 100 7 săptămâni. Imediat piesa Moving to the Sun, pe care Hughes n-a vrut să o lanseze. Dar a fost încurajat de mama lui să o facă. 11 și un minut,

0: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Lotul 3 din segmentul nordic al A0, între Afumat și Cernica, este aproape gata. Traficul ar urma să fie deschis la jumătatea lunii octombrie, anunță coordonatorul de contract din partea consultantului tehnic, Adrian Scrieciu, într-un interviu la G4 Media.
1: Stadiul lucrărilor este de aproximativ 93,5%. Se execută practic toate tipurile de lucrări necesare finalizării proiectului. Așternere asfalt, instalare parapet, panouri fonoabsorbante, lucrări la hidroizolație la pasajul CF. Estimăm că recepția lucrărilor va avea loc la jumătatea lunii octombrie.
0: Autostrada de centura capitalei este aproape gata, pe inelul sudic circulația este deschisă. Pe segmentul nordic, lotul 4 va fi deschis odată cu lotul 3, în vreme ce lotul 1 ar putea fi recepționat spre finalul anului. Aproape jumătate din blocurile din București nu au apă caldă. Termoenergetica anunță probleme cu furnizarea, în special în cartierele din centrul, sudul și estul Bucureștiului. Sunt afectate mai bine de 3300 de imobile. Cele mai multe avarii vor fi remediate până spre miezul nopții. În sectorul 4, unele lucrări vor dura până vineri seara. Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul Termoenergetica. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

fi o zi obișnuită de miercuri de 26 august, dar nicio zi nu e obișnuită. Fiecare zi e specială, fiecare zi o nouă șansă, o nouă oportunitate și, bineînțeles, și o nouă sărbătoare. Azi e Ziua Internațională a Câinilor. Mă interesează să știu cine are câine, cum îl cheamă și, desigur, o întâmplare poate amuzantă și drăguță cu patrupedul tău ar merge. WhatsApp 0722 20 60 20, te aștept cu mesaje. Pentru că tu ai așteptat 30 de minute de muzică.

0: regăsit, Nico, aici.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
5: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact. Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Pe teren dăm totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
10: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci în sala de clasă.
11: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
12: Descoperă gama de rechizite tricolori, învățăm împreună pe frf.ro.
13: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro știe.
14: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
15: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
16: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
17: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
18: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Premieră la București, trupa Altin Gün
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete exclusiv pe getin.ro.
4: Weekendul începe la Naiv.
5: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
4: All you can party.
5: Doar la Naiv.
6: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
8: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
9: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
10: Get back!
9: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
11: Back to the hits.

Jennifer Lopez când a venit în București, cine a văzut-o? 0722 206020. A declarat că gata cu a doua șansă, Jennifer Lopez nu mai dă o a doua șansă bărbaților după 4 căsnicii care nu s-au încheiat ok. A zis gata cu șansele, să vă cumpărați voi șanse de la altcineva, eu șanse nu mai dau. 57 de ani am plinit luna trecută pe 24 iulie. Da, arată mai bine decât mine. Nu știu ce să simt despre asta. N-am niciun sentiment. Dar are 1,64, eu am 1,66. Am câștigat! Mă scuzați. Dar cumva trebuia să mă simt și eu mai bine. Poate

merge pe WhatsApp la 0722 206020 un ajutor cu un vocal în care să-mi spui care este răspunsul corect la întrebarea cât de tare sau de mult mă iubești. Să o

0: răspuns potrivit la întrebarea pe care noi femeile o punem destul de des bărbaților. Cât de mult și de tare mă iubești? Care e răspunsul potrivit la întrebarea asta? 0722206020. Să ajutăm puțin bărbații să se descurce mai bine de aici încolo.
1: Cum vrei tu? Nici nu știu, e aiurea sau...
0: E prea nu, puțin nu asta cu cât zic. Vrei tu.
2: Hello, Bianca din Constanța. Te știi care este cel mai bun răspuns la întrebarea asta?
0: Care?
2: Noi am învățat pe vremea elaltă când eram mici. Cât sare am bucate?
3: Răspunsul e foarte simplu. Mai mult decât ieri și mai puțin decât mâine.
0: Bun, ăsta e bun.
4: Atât de tare cât vrei sau cât îți place.
5: Primesc întrebarea asta de la soția mea foarte des și de fiecare dată îi răspund: te iubesc tare, tare.
6: A meu, când îl întreb, îmi spune că în prima zi.
0: Păi e drăguț.
7: La mine e puțin mai diferit. Bibi, cât de mult mă iubești?
8: Doamne, și înainte și înapoi și la ieșit și
7: înapoi. Este standard. Altfel nu mai mănâncă mâncare, Carl.
0: Absolut, super. Bărbații, tare, tare, tare. Sau clasicul, când vrei tu, iubita. Dar noi apreciem până la urmă și acțiunile, așa că dacă nu vă găsiți cuvintele potrivite, acțiunile vor ajuta foarte tare dacă sunteți alături de noi și ne tratați corespunzător și cu respect și cu afecțiune. Noi o să zicem da.

0: pod conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia

0: prețuri Brico! Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la Brico!
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
5: Perspirex!
4: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
6: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
7: Salut, suntem Voltaj!
8: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
9: Hai să treci peste asta!
8: Și sigur îți iei acum, că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
10: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
11: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
12: Rămâi pe Kiss FM.

0: prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai cașcaval felii de Laco de Sembiș, 100 de grame cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat, și pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 25% reducere la doar 1,74 lei de grame. Oferte prin Car Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: Și noaptea prin

0: De culoare.
1: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
0: 19 septembrie,
1: Bulevardul Unirii din București.
0: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
1: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
0: Intră repede pe thecolorrun.ro,
1: rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
0: The Color Run Night.
1: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
0: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
1: Back to the music.

0: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Legeanii primește astăzi votul final la Senat, documentul care a stârnit discuții aprinse între liderii partidelor a trecut ieri de Camera Deputaților. Premierul Bolojan a afirmat că PNL trebuie să voteze legea chiar și cu amendamentul Fritz, pentru că e jalon din PNRR de 770 de milioane de euro. USR, prin vocea deputatului Alexandru Dimitriu, îi critică pe liberali.
1: Nu există sumă de bani care să merite a fi luată pentru încălcarea Constituției și a statului de drept. E posibil ca această sumă să fie recuperată, chiar dacă nu se rezolvă problema aceasta și ar pica legea și după 31. Poți să pui în echilibru alunecarea spre liberalism pentru că vreau să iau 770 de milioane? Eu cred că nu și o spun cu toată responsabilitatea și nu are legătură cu USR, are legătură cu statul de drept.
0: Sunt disensiuni și nauri pe tema amendamentului Fritz din legea integrității. Numărul 2 din partid, Petrișor Peiu, amenință cu demisia dacă AUR votează acest amendament. ANM extinde avertizarea cod galben de ploi, vijelii și grindină. Aceasta vizează mâine 13 județe din Transilvania, Muntenia, Moldova și din zona montană. Vântul va sufla cu până la 70 de kilometri pe oră. Sunt așteptate cantități de 15-20 de litri de apă pe metru pătrat. Statele Unite suspendă programările pentru vize în întreaga lume. Departamentul de Stat anunță lansarea unui program de pregătire a personalului din reprezentanțele diplomatice, prin care angajații să poată realiza o evaluare mai bună a cererilor de viză. Solicitanții care aveau stabilite interviuri au început să primească notificări de amânare a acestora. Știrile la final, rămâneți cu Nico pe Kiss FM.

albumul de debut al lui DJ Snake. DJ Snake a aflat de la prieteni comuni că Justin Bieber îi ascultă muzica, așa că a făcut piesa asta, i-a trimis demo-ul lui Justin și a zis că i-ar plăcea să colaboreze. Și de acolo avem marele hit

0: 40, Dai Dai, Shakira și Un sărut cât o viață.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nu.
0: Doar 3 dintre cele 15 piese pe care urmează să ți le pun aici pe Kiss.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick! Îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei! Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
7: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
8: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scărpinare.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Mai repede cu luminile!
11: Mai repede cu decorul!
12: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul! Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
10: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
12: BRD. Investește în tine!
13: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
7: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele Brico!
14: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro. Marian Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Back to school cu oferte excelente.

0: JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Ascultă Kiss Festival Radio.
6: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
7: Când nu ești acolo,
8: ești aici.
7: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
9: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
10: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
11: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
12: Cine urcă?
13: Cine coboară?
14: Cine ajunge pe primul loc?
15: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghia.
16: Duminica de la

și Becky E. În general, muzica dance ne face bine. Cercetările arată că dacă asculți piese cu ritm alert, adică între 120 și 130 BPM, poate crește nivelul de energie și, bineînțeles, că îți stimulează și emoțiile pozitive. Deocamdată e pe 25 în Kiss Top 40 în urcare, iar pe locul întâi avem Dai Dai de la Shakira, cea mai ascultată și votată piesă.

rămas multe zile în care să stăm desculți pe nisip, pe iarbă. Dacă vara asta n-ai apucat să faci, asta mai e timp. Vremea e bună în continuare, se anunță temperaturi de 30 de grade și acum pe final de săptămână și săptămâna viitoare. Drumul ăla către Mare Fall e ultimul weekend de Summer Kids, ne găsești acolo și ne asculți în fiecare weekend între 10 și 13 live pe radio.

0: și ne auzim aici pe Kiss FM. Mersi fain pentru azi, mi-a plăcut, te las cu Soși de la 1 și cu hiturile tale preferate de pe Kiss FM.
1: Miercuri și joi ai 1+1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
10: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
11: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
12: Când? Azi?
11: Da, azi e.
12: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
11: Exact. Mâine e alt azi e.
12: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
11: Ieri a fost azi eul de ieri.
12: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine...

0: sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
1: Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
2: Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.
1: Skepta, Hurts, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jaco Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
2: Două zile în care uiți ce zi e azi.
1: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
2: 4 și 5 septembrie.
1: Always Forever Festival.
2: Unde e distracția, e Kiss FM.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: În această vară,

0: ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să...

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Care este streamerul tău de gaming preferat?
4: Vino și spune-l la GVA, un eveniment susținut de Kiss FM.
3: Gaming Video Awards premiază cei mai buni și responsabili creatori de conținut de gaming din România. Intră pe gamingvideoawards.ro. Înscrie videourile streamerilor tăi preferați la una din categoriile de concurs.
4: Cele mai bune videouri de Counter-Strike, GTA, Minecraft sau multe altele. Hai pe gamingvideoawards.ro
3: și înscrie preferații.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
6: Back to the music.

0: despre weekend și facem între timp, începem cu știri din orașul tău, zic, ascultă!
1: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Deputații au modificat legea adoptată pe 9 august și care a pus în dificultate mii de consilieri locali și județeni. Prevedea că aleșii locali care sunt și angajați la stat nu mai pot cumula funcțiile. Deputatul USR Radu Mihaiu cu un atac la PSD.
2: Astăzi veniți cu o lege care să amnistieze mii de oameni care se află în incompatibilitate. Cum spuneați atunci, domnule, dacă a încălcat legea să plece? Astăzi veniți și faceți pentru ai voștri, pentru ai voștri. Voștri sunteți mumă pentru adversarii politici, ciumă, evident. Asta înseamnă folosirea puterii parlamentare în lupta politică împotriva adversarilor.
1: Abrogarea articolului din codul administrativ va intra la vot în Senat. Amenzi în capitală pentru circulație haotică cu bicicleta. Mai mulți tineri au fost sancționați de poliția locală cu amenzi de peste 12.000 de lei. Polițiștii au constatat că tinerii sancționați nu cunosc legislația, circulă fără cască și cu viteză pe trotuare. În câteva ore au fost legitimate peste 50 de persoane între universitate și AFI Cotroceni. Prețul petrolului scade pe fondul speranței că va fi reluat traficul prin strâmtoarea Ormuz. Un baril se vinde cu 86 de dolari, tarifele fiind mai mici cu 2,6%, scrie economica.net. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: n-am văzut în ultima vreme. S-a făcut piese despre tot felul de terase, locuri care vând șaurmică, un covrigel, se folosește iaiul pe scară largă. Dar despre persoane, încă nu suntem atât de narcisiști să facem piese despre noi? Hai că nu pierdem timpul. Pascal Letoublon. Avem și Vescan cu Andrei Bănuță. Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate pe Kiss imediat. Și avem Kiss at Work până la 4. În rest, ușor așa că se termină vara.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando!
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook S14 cu procesor AMD Ryzen i5 la 2749,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Vacanță!
13: Vacanță!
12: Vacanță!
13: Dar ce se întâmplă după?
12: Există viață și după vacanță!

0: București, pe strada Constantin Mile 18, în centrul vechi. Ne găsești și pe veronova.ro, dar și în social media. Veronova Miraj.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
3: Hai să treci peste asta!
2: Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
4: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
8: Kiss, kiss in the mix.
4: Și noaptea prinde culoare.
9: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
10: Hai și tu la The Color Run Night București,
4: 19 septembrie,
10: Bulevardul Unirii din București.
4: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
10: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
4: Intră repede pe thecolorrun.ro.
10: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
4: The Color Run Night,
10: sponsor principal al fericirii, Kaufland.
11: O alergare în ritmul Kiss FM.
12: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
13: Mai multe hituri,
14: mai mult dance,

0: că i-a stricat și pe ăștia.
1: Adică Salary James și Ryan Marciano, care erau mai bum bum bum bum bum bum bum, s-au gomințit un picuț, un piculeț, o țâră, cum zicea bunica mea. Și-am dat-o pe chestii mai chill, mai afro. Mai de vară, normal, că ascultăm pe plajă chestiile astea, nu? Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Ăla merge de festival. Unde mai pui că și festivalurile astea s-au cam dus, dacă mai sunt câteva zile din august. A, nu, nu, nu, nu, nu s-au dus de tot. Mai avem unul, weekendul ăsta retrograde, zice, este la Nibiru. Și ne vedem acolo, vineri, sâmbătă, duminică. Bașca de mâine seară, că e astral. Mâine seara e Steve Aoki, apropo de bum, bum, bum, bum, bum. Și apoi sunt artiști de prin anii 2000 de... Mi-a plăcut și încă ne plac. Timbaland, Dave, Fat Joe, Gary Hilson, Busta Rhymes, Kiss FM se aude de acolo pe Kiss Festival Radio, pe aplicația Kiss FM sau pe kissfm.ro.

stau și eu. Aștept dragostea să vină. Din când în când mai vine, mai vine președintele, întreabă cum plătesc întreținerea.

0: deschis când reîncepem petrecerile.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXN.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15 cel la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
7: Viața bate câmpii.
8: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
9: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsete în alb.
7: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi!
10: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Are you ready for this?
11: Piesele care le recunoști din primele secunde.
12: Timbaland,
11: Fat Joe,
12: Busta Rhymes,
11: Ja Rule,
12: Keri Hilson și
11: Eve.
12: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
11: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Sunt Carmen Kindry și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindry.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai înghețată Aloma Premium cu 35% reducere la doar 22 de lei și 19 bani și 25% reducere la struguri vrac. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
1: Cine urcă?
2: Cine coboară?
1: Cine ajunge pe primul loc?
2: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
1: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
2: Weekendul e top la Kiss FM. Kiss FM.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Back to the hits.

0: găsit la știrile Kiss FM București, sunt Alexandrei. Alertă de dronă în județul Tulcea, populația a fost avertizată în jurul orei 13 cu privire la posibilitatea căderii de obiecte din spațiul aerian. Autoritățile îi îndeamnă pe locuitori să se adăpostească în locuri sigure. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
1: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 8 km nord de Vâlcoveni, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. Un elicopter IR-330 Puma Socat al forțelor aeriene române a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea situației.
0: Daniel Nistor. Horațiu Potra rămâne în arest la domiciliu. Decizia Curții de Apel București poate fi contestată. Potra este acuzat alături de Călin Georgescu de tentativă de lovitură de stat. Horațiu Potra a fost încarcerat până în luna iunie, când judecătorii au decis să-l placeze în arest la domiciliu. De atunci, liderul mercenarilor a încercat de mai multe ori, fără succes, să scape de această măsură. Fonduri suplimentare pentru târgul de Crăciun din Craiova. Consilierii locali sunt așteptați mâine să voteze proiectul de rectificare a bugetului primăriei. Între propuneri se află și majorarea fondurilor destinate târgului cu 340.000 de lei. Știrile la final, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: cum pleci la mare, stai pe plajă, mai aștept să vină omul cu bani. Totuși, cu bani. Altfel, na, nu, pică din cer vorba. Hai că începem Kiss at Work ora 2, fix acum.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
7: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
8: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
9: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Viața bate câmpii.
12: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
13: Ca să apărăm copiii, domnule. De hoții ăștia care vin, îi ademenească în mașină și le ia organismele.
14: Nu-i bai când îți copchii mitic ei, dar când crește copcilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noaptea anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
15: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râz de ce existi.
16: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
17: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Premieră la București, trupa Altin Gân
5: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
4: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
5: Bilete exclusiv pe getin.ro.
6: Hei, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.

0: Știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială. Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere. Programul complet și bilete pe artsafari.ro. Amplificat de Kiss FM. În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro. Asculți vara.
1: Ascult Summer Kids.
0: În fiecare sâmbătă și duminică,
2: între 10 și 13,
1: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
0: Iar dacă tu nu ești acolo,
1: te aducem noi mai aproape.
2: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
0: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Back to the hill.

Când soarele răsare, cum ziceam zile trecute, pe 2026. Avem că știe velea. Să dați starea, vorba aceea. Carnaval pe Kiss. Avem Emma, apropo de stare. E mai pe liniște, așa, că se apropie septembrie. Unde ne grăbim? Noaptea. Sună

full option pe care o vrea fiecare dintre noi, să aibă și de-aia și de-aia și de-aia. Fac o paralelă între vară și mașină. Mai ales că avem o mașină mișto de ne-a dus la vară în Summer Kiss anul ăsta. Oi, vara asta a fost o vară full option. Că a avut și de-aia și de-aia și de-aia și de-aia. N-avem butoane de-alea care nu fac nimic. Și unele mașini au butoane de-alea sau unde locuri unde ar trebui să fie butonul ăla ce face ceva. Și acolo a pus un căpăcel de plastic. Le zice într-un

radio ăsta și așa pe un pic de nostalgie de început de an 2000. Ia auzi cum pică piesa asta fix pentru ce urmează să zic. Da, Retro Click Festival e la Nibiru și la auzi pe Kiss Festival Radio. Tot weekendul, colegul Neacșu e acolo. Eu mă duc acolo. Safta, Denis, Lexi, John Wayne, Kaboom. E gașcă mare, mare, mare, mare, mare. Candy, da, să nu uite Candy, vai. Auzi Kiss Festival Radio pe KissFM.ro și pe aplicația Kiss.

0: simplu.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Gorenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vas termoresistent cu capac diverse dimensiuni de la 9 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric, la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori, la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
7: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
8: Kiss FM. Urmează
9: de 7 zile. Nu știu de tine. De 7 zile fără iubire. Hit Radio.
10: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
11: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
13: Ești cu mine și mă simt bine.
12: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
14: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
15: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
16: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar seriile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
17: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
0: experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
18: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
19: Bilete pe getin.ro.

0: Kiss FM, bun găsit, sunt Alex Andrei, urmează știrile. Senatul Cameră Decizională a votat legea ANI cu amendamentul Fritz inclus. PNL a votat cot la cot cu PSD în această chestiune. Senatorul liberal Daniel Fenechiu.
1: Poziția Partidului Național Liberal a fost cât se poate de evidentă. Credem că statul de drept înseamnă și să te supui regulilor constituționale și parlamentare, motiv pentru care nu am votat nimic altceva, așa cum am spus, decât adaptarea legii la ce a spus curtea, fie că ne place sau nu.
0: Legea ANI e jalon în PNRR, iar votarea ei, indiferent de amendamentul Fritz, a fost susținută de șeful PNL, premierul Ilie Bolojan. Legea merge la promulgare. În urma acestui vot, primarul Timișoarei, șeful USR, Dominic Fritz, și-ar putea pierde mandatul. Cristina Trăilă demisionează din funcția de secretar general adjunct al guvernului. Se întâmplă după ce a fost pusă sub urmărire penală de DNA în dosarul de corupție al afaceristului Fănel Bogos. Ea se declară nevinovată și spune că e vorba de un scandal mediatic menit să lovească în imaginea guvernului și a premierului Bolojan. Cod galben de viituri pe râuri din peste 20 de județe. Hidrologii au emis o avertizare valabilă până mâine dimineață la ora 10. Sunt vizate, între altele, Vișeu, Someș, Mureș, Timiș, Jiu și Olt. Atât pentru acum, pe Kiss FM, sunteți cu Soci.

0: Adică, stai, cum adică sunăm clopoței? Că era pe bază de fluturi. Poate fi și pe bază de clopoței, nu? Simți fluturi în stomac sau îmi sună zugălăi undeva în cap? Că m-am îndrăgostit. Calm down, Rema, the kids. Animal Cat's Eye. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate și încă o oră împreună în Kiss. At work, zic, ca de obicei, ascultă!
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
9: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
12: It's summer! Cu Summer Kids. Sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu? E Kiss FM.
13: Vacanță!
14: Vacanță!
13: Vacanță!
14: Dar ce se întâmplă după?
13: Există viață și după vacanță!
14: În drumul tău spre casă, fă un popas alături de ai tăi la singurul muzeu 3D din România.
13: Velonova Mirage.
14: O experiență

0: social media. Veronova Miraj.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurante Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restauranteelisabeta.ro.
3: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Weekendul începe la Naiv.
5: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
6: All you can party.
5: Doar la Naiv.
7: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
8: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.

că n-am înțeles. Ce zice fata? Că toată lumea zice că ești dus cu Pluta, dar eu te văd altfel behind closed doors, nu? La noi în intimitate. Adică atunci când nu te vede nimeni. E ca aia cu... Știu că a făcut o nenorocire maică, dar era băia bun, saluta pe toată lumea. Adică... Da, are și lumea un fel de a privi lucrurile. Da, apropo de Cat's Eye, pentru că ai auzit Animal până acum pe Kiss, ce să vezi, încă nu sparg bula de K-pop. Din potrivă, o mai țin un pic, știi? Se mai umflă un pic. Încă vreo 2 minute 47. Pentru că am Golden în playlist.

așa e când în piesa aia, așa. Am sesizat că m-ai sesizat. I noticed you noticing me, da? Deci Goja cu Derulo și Melody pe Kiss. In My Mind din Oro cu Dagostino mai avem de ascultat. LV de la Fini. Încă în cele 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Și ușor, ușor ne apropiem de Drive Time. Zic, ascultă!

Mai un pic și gata vara. Calendaristic vorbind de marțea viitoare, pe vremea asta e toamnă, nu? Iarăși se bagă pe radio piesele alea cu septembrie luni, cu Wake Me Up When September Ends. Dar noi ne focusăm pe vară și pe ce avem de făcut în momentul ăsta, pentru că vine Weekend Wow, da? Mergem la Nibiru, avem Retrograde Festival.

0: Hits Radio.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 de W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluză de training și pantalon de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Vecina cea bună este simpatică,
7: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
8: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
10: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
13: Are you ready for this?
14: Piese pe care le recunoști din primele secunde.
15: Timbaland,
14: Fat Joe,
15: Busta Rhymes,
14: Ja Rule,
15: Keri Hilson și
14: Eve.
15: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
14: Pe 28, 20

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
2: Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.
1: Skepta, Hurts, AJ Tracy,
3: JME,
1: Brooke Com,
3: Jaco Dean,
1: Kilafonic,
3: Moonlight Breakfast.
2: Două zile în care uiți ce zi e azi.
1: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
2: 4 și 5 septembrie,
1: Always Forever Festival.
2: Unde e distracția, e Kiss FM.
4: Luna august este luna Salvamont,
5: unicul serviciu de salvare montană din România.
6: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, stare marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, stare vremii.
4: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
7: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
1: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
7: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă.
1: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.

0: 7 și 30 august ai smochine proaspete cu 50% reducere la doar 1,99 lei și cârnați Maestro 200 de grame cu 35% reducere la doar 13,84 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Back to the music.

0: Time pe Kiss FM. Ascultă!
1: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Au ajuns în România primii bani din programul SAFE, este vorba de 2,5 miliarde de euro. Reprezintă 15% din alocarea totală de aproape 17 miliarde de euro. Banii sunt folosiți în special pentru domeniul apărării. Nici Bulgaria nu scapă de dronele provenite din războiul din Ucraina. Resturi asemănătoare cu cele din România au fost găsite și pe litoralul din țara vecină, lângă orașele Varna și Pomorie. O parte au fost distruse în mare, iar altele transportate la o bază militară. Sfaturii de la Ministerul de Interne pentru șoferi: efectuarea manevrelor de întoarcere în locuri interzise poate duce la suspendarea permisului de conducere.
2: Efectuarea de către conducătorul de autovehicul pe autostradă sau pe drumul expres a manevrei de întoarcere, de mers înapoi sau a circulației pe contrasens este sancționată cu o amendă prevăzută în clasa 4-a de sancțiuni și cu măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile.
1: Cel puțin 8 morți și aproape 400 de turiști dați dispăruți după o viitură de proporții în Nepal și Tibet. Autoritățile iau în calcul creșterea numărului victimelor. Dintre persoanele date dispărute, 290 sunt cetățeni străini, iar restul nepalezi, potrivit CNN. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Cristi Neacșu pe Kiss FM.

0: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
1: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange. E aici.
8: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
9: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Rămâi pe chit!

0: Gingrich, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Gingrich.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie, ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
3: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Până pe 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
4: Ascultă!
5: Soci pe Kiss FM.
3: De luni până vineri, de la 1 la 4.
6: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
7: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vin în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
8: Care este streamerul tău de gaming preferat?
9: Vino și spune-l la GVA, un eveniment susținut de Kiss FM.
8: Gaming Video Awards premiază cei mai buni și responsabili creatori de conținut de gaming din România. Intră pe gamingvideoawards.ro. Înscrie videourile streamerilor tăi preferați la una din categoriile de concurs.
9: Cele mai bune videouri de Counter-Strike, GTA, Minecraft sau multe altele. Hai pe gamingvideoawards.ro și înscrie preferații.
10: Prinde piesele cu pupic și vineri îți faci bagajul pentru Grecia. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.
11: Back to the hit.

și pentru noi dulce dimineață, mă rog. Detalii, 300 de standra, un sărut cât o viață la Kiss FM. Ora 4 și 19 minute, hai cu bună dimineața, bună ziua, bună seara. Nici nu contează ce important e să fie bună. Începe o nouă ediție de Drive Time astăzi, sunt eu la butoane. Ce vă, probabil vă așteptați la, colegii mei mai capabili. Dar au fiecare câte o treabă, câte o nuntă, câte un botez, câte o cumetrie, așa că am rămas eu pe tarla. Până la 7 împreună și dacă tot ne-am strâns aici, hai să dăm start mesajelor pe WhatsApp. 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Facem prezența, mi-a fost un dor de voi. Că ne-am tot auzit de la mare, dar era Boba, e el repede la butoane, așa suntem noi doi, tu și cu mine, da? Ceva drăguț. Ne bucurăm de muzică, ne bucurăm de mesaj. Avem treabă multă, multă de tot. Imediat pentru voi, Coil Array Players. Avem și Andia, sfârșitul lumii. Mesajele binevenite, le citim pe toate. Bine v-am regăsit, rămâneți cu mine. Că rămâneți bine.

nouță Utopia Crew, Misha Miller, Too Hot To Be Friends la Kiss FM. Acum, și asta, na, e discutabil, fiecare cum știe. Suntem împreună pe WhatsApp 0722 20 60 20. Doamne, ce dor mi-a fost de voi și vă mulțumesc pentru toate mesajele. Salutare, Vali de la Arad, vă ascult în fiecare zi la muncă, spor la treabă. E greu, dar mai e un pic. Azi, voiam să zic că azi e joi, vineri, ceva, dar mai avem, mai avem, dar supraviețuim împreună. Salut, sunt Alina, te ascult de la Torino. Ia uite, la jogging cu muzica Kiss. Foarte frumos. Și uite, dacă tot ai alergat mai tare pe piesa asta, vine acum ceva de relax, e o gură de aer. Să meargă totul mai bine. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. În continuare mesajele voastre 0722 20 60 20. Stați cu noi.

8:39 de minute, să nu mai plouă, vă rog mult de tot. Nu de alta că... Dar vreau să scot și eu scuterul, că l-am lăsat în parcare. Să mă scuze vecinii. 0722 20 60 20. Mesajele voastre pe WhatsApp sunt binevenite. Gabriela din Timișoara: tocmai ce am ajuns acasă, îmi place să vă ascult în timp ce conduc. Păi acolo ușor, grijă la drum, da? Iulian Toma, ia să vedem. Hai că știu să... Hai că știu să pronunț orașul ăsta. Heilsbronn, Germania. Vă ascult de la muncă, spor la treabă. Hai că mai avem un pic. 0722 20 60 20.

0: Ochi de bal. Las că ajungem noi la Summer Kiss, să vedeți ce dansăm. 0722 20 60 20. Mihai din Buzău. Să trăiți, mulțumim mult de tot. Stai mă, vă ascult din Somalia, de pe mare în drum spre casă. Stai, să ne zici, te rugăm, că nu te-ai, sau mă rog, nu știu cum te cheamă și chiar aș vrea să știu numele. Mare calmă. E o urare bună asta. Drum bun. Vă ascult cu mare plăcere din Seattle. 7 dimineața la mine, sunt în drum spre muncă. Te pupăm, Corina. Bună dimineața. Spor la cafeluță. Toate alea. Imediat de Rienki Snow, Con Calma. Stați cu noi.
1: Asculți vara.
2: Ascult Summer Kids.
1: În fiecare sâmbătă și duminică,
3: între 10 și 13,
2: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
1: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi mai aproape.
3: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumină, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta poți

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Haine! EMAG.
2: În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
3: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți carul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
4: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Taiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.

0: alți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: În această vară

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Care este streamerul tău de gaming preferat?
2: Vino și spune-l la GVA, un eveniment susținut de Kiss FM.
1: Gaming Video Awards premiază cei mai buni și responsabili creatori de conținut de gaming din România. Intră pe gamingvideoawards.ro. Înscrie videourile streamerilor tăi preferați la una din categoriile de concurs.
2: Cele mai bune videouri de Counter-Strike, GTA, Minecraft sau multe altele. Hai pe gamingvideoawards.ro și înscrie preferații.
3: It's summer! Vara sună mai bine cu Summer Kids. Sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Back to the hits.

0: Kiss FM, bună ziua, sunt Alexandrei cu știri de la București. Premierul Bolojan, explicații pentru votul PNL la legea integrității, în urma căreia Dominic Friță și-ar putea pierde mandatul de primar. Bolojan invocă banii din PNRR care puteau fi pierduți. Interesul țării este superior oricărei alte discuții, anunță el. Bolojan mai spune însă că PNL va susține corectarea legii și că va fi alături de USR în acest demers. Legea a fost votată în Parlament și merge la promulgare. 102 km de rețea de termoficare au fost înlocuiți în acest an. Primarul capitalei, Ciprian Ciucu, spune că se lucrează pe 20 de loturi în același timp. Rețeaua are o vechime de 50-60 de ani. În 2025, pierderile în sistem au fost de 41%. Anul acesta au scăzut deja la 38%. Meteorologii anunță pentru mâine ploi torențiale și furtuni. ANM a emis un nou cod galben de vreme rea. Mihai Huștiu pentru Euronews.
1: Versele vor fi în estul și sud-estul Transilvaniei, în nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Meridionali și Orientali, unde din nou aversele vor fi însemnate cantativ, 15-20 de litri și din nou intensificarea vântului, vijelii și chiar căderi de grindină, deci toată suita de fenomene asociate cu instabilitatea atmosferică.
0: Mihai Huștiu, atât pentru acum, sunteți cu Cristi Neacșu pe Kiss FM.

0: forma e de cozonac, după ce am tot la Summer Kiss, asta nu au inclusiv. Dar le mulțumim prietenilor care ne-au găzduit. 0722 20 60 20. Mă numesc Florin, vă ascult din Hanu Conachi, județul Galați. Mai suntem ascultați de peste tot. Uite, Gabi din Constanța, de pe platformă de foraj maritim, de vă ziceam că ne ascultă din Somalia. Tare rău. Shake it to the max, imediat.
1: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
2: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Cu HealthNet te miști în ritmul verii zi de zi. Bucură-te de libertatea fiecare zile alături de anticârcel. Formula cu magneziu, vitamina B6, potasiu și vitamina E contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată de 1-2 comprimate pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine.
7: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
10: Bine!
11: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
8: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
12: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
13: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
14: Orange e aici.
15: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
16: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
9: Mai mult inclus pentru echipa ta. Alege Corporate Smart Days la Teleferic Grand Hotel. În această toamnă, rezervă minimum 40 de camere pentru cel puțin 2 nopți, de duminică până joi, și ai incluse sala de conferință complet echipată, petrecere la Teleferic Arena Club, acces la spa și parcare. Cere oferta pe telefericgrandhotel.ro. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
10: În premieră la București, trupa Altin Gân
14: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
10: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
14: Bilete exclusiv pe getin.ro.
17: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
10: Maria Popa și DJ Johnsy
18: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
19: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rains cu Bețuglui lângă Craiova încep de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724-007-006. Montaj rapid pe terenul tău. Rains cu B.
20: Salut, suntem Voltaj!
21: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco. Te așteptăm din 27 august în Pantelimon, pe strada Sfântul Gheorghe 46B, cu super oferte la articole de îmbrăcăminte și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai cașcaval felii de Laco de Sandwich, 100 de grame cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat, și pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 25% reducere la doar 1,74 lei de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Back

mă ascultați de peste tot și vă mulțumesc din suflet pentru asta. Adi din Belgia, la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Adrian ca și mine. Măi, e Adrian, e sărbătoare azi? Sau dacă știe cineva, vă rog, nu de alta, dar am multe persoane cărora trebuie să le urez. Nicoleta din Focșani, aș vrea și eu să-mi salut soțul Marius cu mesajul: te iubesc mult, chiar dacă mai stai la pescuit, stai mai mult la pescuit decât acasă. Acum, se mai întâmplă. 0722 20 60 20, ce faceți? Cum vă

de 0722 20 60 20. Bună ziua, aș vrea să o salut pe iubita mea Denisa și pe sora mea Gabriela. Bună ziua, salutări. 0722 20 60 20. Ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați? Vă mulțumesc pentru toate lămuririle astăzi. Sunt Sfinții Adrian și Natalia. La mulți ani sărbătoriților, la mulți ani sărbătoritelor. Vrem să știm de voi. Și acum să cântăm un pic. Shakira, Burna Boy, Dai Dai. Stați cu noi.

0: La Kiss FM, 5:45 de minute. Și dacă tot am primit mesaj de la deci am primit așa: aș vrea să o salut pe iubita mea Denisa și pe sora mea Gabriela. Am primit mesaj și de la sora Gabriela, ce să vedeți. Bună ziua, aș dori să-l salut pe fratele meu Ionuț și pe cumnata mea Denisa. Îi iubesc mult, suntem în mașini diferite și ascultăm Kiss FM. Vedeți, domnule, cum unește radio familii. Asta înseamnă frumusețea Kiss FM. 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Dacă sărbătorii Sfântul Adrian, Sfânta Natalia, la mulți ani! Imediat, Cyril Stamblenin, stați cu noi!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
4: Acesta?
5: Da.
4: Și ăsta?
5: Da, și acela.
4: Și asta?
5: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și de unde dorești, pentru că ai prețuri de durată la întreaga gamă de produse. De exemplu, șervețelele umede Sensitive Baby Love 15 bucăți la doar 3 lei și 95 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
8: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
11: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
13: Rămâi pe Kiss FM!
14: Urmează

0: unde muzica bună e Kiss FM. Always Forever Festival.
1: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
0: Skepta, Hurts, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jaco Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
1: Două zile în care uiți ce zi e azi.
0: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
1: 4 și 5 septembrie.
0: Always Forever Festival.
1: Unde e distracția, e Kiss FM.
0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Weekendul începe la Naiv.
4: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
3: All you can party.
4: Doar la Naiv.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
0: Ascultă Kiss Festival Radio.
8: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
1: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
9: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
10: Vara asta nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: Back to the music.

0: Kiss FM, bună seara, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Sindicatele din educație resping ultima variantă a proiectului legii salarizării. Acestea consideră că întreaga anexă privitoare la învățământ ar demonstra desconsiderarea personalului din acest domeniu. Legea salarizării e miză în PNRR, iar România pierde 770 de milioane de euro dacă nu o adoptă până pe 31 august. Liberalii au dat o lovitură sub centură USR. Au votat legea integrității în urma căreia liderul USR, Dominic Fritz, ar putea pierde mandatul de primar. Liderul senatorilor Uniunii, Sorin Șipoș.
1: Am constatat că apetitul parlamentarilor PNL pentru reformă nu a fost același. Suntem dezamăgiți pentru acest vot și, din păcate, lucrul acesta va trebui să-l evaluăm. Nu este vorba despre un om, este vorba despre un principiu. Și nu este vorba despre cât ne costă un om, ci este vorba despre cât ne costă democrația.
0: Șeful PNL, Ilie Bolojan, spune că e o decizie de moment pentru a nu fi pierduți banii din PNRR, dar că va susține alături de USR corectarea legii. Insulele Ionice cuprinse de puternice incendii de vegetație. Autoritățile elene au emis cod roșu. Principalele insule Ionice sunt Corfu, Kefalonia, Zakynthos și Lefkada. La final, datele meteo de la Morecast, vreme instabilă mâine în majoritatea regiunilor. Sunt așteptate averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 34 de grade. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Cristi Neacșu pe Kiss FM.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: Fly Project, Brasil, la Kiss FM. 6 și 8 minute, tot pe WhatsApp suntem, 0722 20 60 20. Astăzi este Sfântul Adrian și soția lui Natalia. Deci poți ura la mulți ani. Nicoleta din Târgoviște, mulțumesc mult de tot. La mulți ani sărbătoriților. Andreea din Piatra Neamț ne salută. Cami din Brăila, mulțumim mult de tot. Uite, suntem salutați. Și din Scornicești, bună Kiss FM, zic și eu la mulți ani celor ce poartă numele Sfântului Adrian. Vă ascult zilnic când faceți viața mai frumoasă. Ce drăguț, mulțumim mult de tot. La mulți ani tuturor sărbătoriților. Vrem să știm de voi. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Și dacă aveți sărbătoriți, să le urăm la mulți ani. De Limba, Misha Miller, Mama Mia. Stați cu noi.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Renovează mai ușor cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
6: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbai.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbai.ro. Baia ta, stilul tău.
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Când alegi certificat ceramic de la Kuber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
9: Rămâi pe Kiss FM!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
5: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

da? Pe WhatsApp 0722 20 60 20 suntem împreună. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Ia să vedem. Salutare Kiss FM de la Constanța. Doresc să spun la mulți ani băiețelului meu Emilian Adrian să trăiască și să trăiască toți sărbătoriții. Forța Kiss, sunteți cei mai tari. Mulțumim mult de tot, să trăiască băiețelul și la mulți ani tuturor sărbătoriților. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Pe WhatsApp 0722 20 60 20. Nicole Sherry, Juno, no, no, no. Chiar acum. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know.

Solo tu la Kiss FM, 6:34 de minute. Tot cu mesaje, tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ia uite, Yasmin din Timiș ne salută. Loredana, vă ascultăm pe drumul spre casă, ne întoarcem din vacanță. Aș dori să-i urez la mulți ani soțului meu Adrian, care este un super iubit, super tătic și super șofer. Te iubim mult, ce frumos. Din Chicago suntem salutați. Workout și Kiss FM, perfect combo asta, zic. Uite, Megidi alături de noi. Deana și Levent, vă ascultăm din Elveția. Când suntem la muncă, când suntem în bucătărie, când stăm la o cafea, mereu cu Kiss. Mulțumim mult de tot. Ia să mai vedem, Alexandra de pe Valea Prahovei. Drum bun, hai să fie cu mult.

0: Se mai și termină la un moment dat. Mi-a la revedere de la voi, dar ne auzim
1: maniana,
0: tot așa, de la 4 la 7 într-o nouă ediție Drive Time. Vă mulțumesc pentru toate mesajele și dacă n-am apucat să le citesc, le aștept pe Instagram, Neacșu Q. Îmi scrieți acolo, vă răspunde băiatul oricând, cu drag. Începe o nouă ediție Kiss Kiss in the Mix. Eu vă pup nelimitat, vă rog, încercați să zâmbiți, pentru că e cel mai mișto lucru pe care nu mă-l poate face. Și pe final de program, Topic, Sofia Now, Away, pe mâine, pa, pa!
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
7: Bine!
8: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
5: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
11: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.
13: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
14: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Summer Kids. Sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
4: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
7: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
8: Salut, suntem Voltaj!
9: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Back to the music.

Așa cum v-am promis, sau cum v-am promis, nu v-am promis, v-am zis că așa o să fie luni, adică alaltăieri și astăzi sunteți doar cu mine, sunteți pe mâna mea, ca să zic așa, și eu sunt pe mâna voastră, pentru că asta facem aici la emisiune. Eu aștept dedicațiile și mesajele voastre și le citesc de la 7 și până la 10 seara. Pe lângă asta, bine.

special pentru voi. Încă o dată bună seara, bine v-am regăsit. Avem 3 piese și apoi ne ocupăm deja de primele mesaje ale serii. Începem cu piesa pe care cu siguranță ați recunoscut-o deja, Ina Morenito. Hai cu mesajele în căsuța de mesaje de pe

așa, 0722 20 60 20. Ăsta este numărul nostru pe care așteptăm mesaje pe WhatsApp, mesaje scrise sau mesaje vocale. De asemenea, dacă aveți aplicația Kiss FM instalată, aștept acolo mesajele voastre, la fel scrise sau vocale. Primul mesaj care a venit în această seară vine tocmai din Luxemburg. Ne salută cineva de acolo, Anca mai exact. Vreau și eu Swim, te rog frumos, nu l-am auzit toată ziua și sigur închizi ziua de muncă în forță dacă o ascult. Mulțumesc mult de tot. Și avem un mesaj și de la Adrian Vizitiu. Vă salut de pe coasta de Azur, vă ascult cu mare drag și un mesaj. Vreau să-i transmit soției mele că o iubesc foarte mult și salutări prietenilor mei loiali. Ne mai uităm pe mesaje și după ora... Vreau să zic după ora, nu știu ce am vrut să zic după ora. Nu, după ce mai ascultăm niște piese și după ce se mai adună niște mesaje. Mai am, să nu crezi că am primit mesaje. Am multe mesaje primite, dar...

spune că avem o grămadă de muzică nouă. Nicole Sherry, prima piesă din următoarele 5, care sunt aproape toate românești. Nu, 3 românești, 2 străine, gata. Nu vă

Vă salută Mișu din Spania, îmi place, sunteți cei mai tari. Mulțumim. Un mesaj venit acum 12 minute, zice așa: bună seara, aș dori 300 și Andra, un sărut cât o viață. Mulțumesc, Florin din Sibiu. Nu știu dacă să-l punem, dacă, nu știu dacă să se... cum să zic? Da, se contorizează? Nu se contorizează.

aici, Adina și Răzvan, încă te ascultăm, n-am ajuns la mol. Păi, vă doresc să ajungeți, mulțumesc că... Vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Avem un mesaj un pic mai lung de la Larisa Șandor. Bună ziua, sunt din Brașov, dar astăzi sunt în vacanță aici în Belgia. Am plecat într-un circuit cu mașina mea de 2 săptămâni, încă de 3.

FM în seara asta. Nu zici tu deloc rău, n-am pregătit bangaraga în momentul ăsta, încercăm un pic mai încolo. Chiar nu mi se pare o idee rea. Ar merge.

0: ascultă Kiss Festival Radio. Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
1: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: I Wonder. Multe mesaje au tot venit de la voi și pe WhatsApp, dar și în aplicația Kiss FM.
1: Salutări din Belgia, vă pupă Costel.
0: Ne salutăm, Costel, mulțumim frumos pentru mesajul tău. Salutări de la Râmnicu Sărat, ne spune Daniel. Altcineva care ne salută din UK, pare o doamnă, o domnișoară, Sorina, ne-a trimis acest mesaj. Ce mai avem aici? A mai venit un mesaj, Sorin din Malta ne pupă, mamă, de peste tot sunteți. Și avem cineva care ne scrie din Statele Unite. Ia să vedem. Bună seara sau bună ziua din Cleveland, Ohio. Și vă ascult în timp ce ascult muzică foarte frumoasă, mai ales actuală de la Romeo. Nu știu exact la ce se referă. Dacă puteți să ne ajutați cu melodia Strigă de la Puia și Ina. Wow, ce piesă! Nu zice rău, încercăm poate după ora 20, ora României. Vă salut, seara frumoasă, Bogdan din Oradea, ca de obicei. Și bună, aș dori Tequila Kisses. Cred că este pregătită puțin mai încolo piesa de la Robert Georgescu, White și Adrian Eftimie. De ieri, de când am descoperit-o la voi, o ascult non-stop și aș mai vrea să o mai aud încă o dată. Sunteți cei mai tari și îmi faceți timpul să zboare când ascult, mai ales la muncă. Vă salut și vă îmbrățișez cu drag. Crina din Alba ne-a dat acest mesaj. Avem și un mesaj vocal, am zis că îl țin până pentru ora 8, dar...
2: Bună, Chisefem! Sunt Adelin, Casian,
3: Delia
2: și vreau să dedicați muzica Atâchea Inc. pentru noi trei. Mulțumim!
0: Pentru voi trei vine la 8 fix piesa Atâtea Inim, piesă pentru care am și lansat la ora 19 un remix împreună cu prietenul Adrian Funk. Deci, pregătiți-vă să auziți momentan varianta originală. Mai avem o grămadă de alte mesaje. Cineva care a dat mesaj de 1000 de ori, dar să știți că nu e nevoie. Dacă dați mai multe mesaje, nu rezervați nimic. Tot le citim. Facem cumva, eu și cu mine și cu mine însumi, facem cumva să le citim pe toate. Nu uitați în același timp că avem ultimul weekend de Summer Kiss. Se întâmplă exact în acest weekend, mai exact. Colegii mei Cristian Acșu și Marian Sorci vă așteaptă în Mamaia Nord pe plaja Sidu, pe plaja Neversea în Constanța, pe plaja Jupiter din Eforie Nord și... Nu, doamne, cum a fost asta? Pe plaja Jupiter din Eforie Nord, nu. Pe plaja din Jupiter și în Eforie Nord, la piscina hotelului Bacolux. De asemenea, weekendul ăsta se întâmplă festivalul Retrograde la Nibiru. Neacșu va fi acolo și l-auziți și pe radioul nostru online, pe Kiss Festival Radio. Altfel, pe Kiss FM-ul cel mare, aici unde mă auziți și pe mine în acest moment. Sâmbătă și duminică de la 10 la 13 avem transmisii de pe plajele despre care vă spuneam un pic mai devreme. Imediat, la Kiss FM v-am pregătit o piesă pe care știu că abia așteptați să o auziți. Emma, Noaptea, iar la 8 fix, exact cum v-am promis, vine piesa de la Florian Rus și Holy Moly. La Summer Kiss, Kiss in the Mix!
4: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
5: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
5: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland. Ieftin și bun! 200 de magazine, 200 de vecini buni!
3: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
2: Brico!
8: Papi,
9: Oli,
10: Roro,
11: Floppy,
12: Izzy.
13: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
14: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+. Exclusiv la Orange, ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
15: Orange e aici.
16: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
17: Când? Azi?
16: Da, azi e.
17: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
16: Exact, mâine e alt azi e.
17: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
16: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
17: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
16: Ieri nu mai poți.
17: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
18: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
19: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai înghețată Aloma Premium cu 35% reducere la doar 22 de lei și 19 bani și 25% reducere la struguri vrac. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Ascultă! Soci pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Pe teren dăm totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
4: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci e în sala de clasă.
5: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
6: Descoperă gama de rechizite tricolori, învățăm împreună pe frf.ro.
7: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.

0: comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Asculți vara.
1: Ascult Summer Kids.
0: În fiecare sâmbătă și duminică,
2: între 10 și 13,
1: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
0: Iar dacă tu nu ești acolo,
1: te aducem noi mai aproape.
2: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
0: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

frumos, aici așa pe engleză frumos. Jamaican, și încă o piesă românească retro în vreo 6 minute așa. Dacă ce iubește, lasă. Pe Kiss FM, bună seara.

0: 60-20, dar și în aplicația Kiss FM. Vă așteaptă acolo căsuța de mesaje. Hai, continuă! Kiss Kiss Remix cu mine astăzi și atât.
1: Dacă e miercuri la noi, distracția e întoi. La Kiss Kiss.

0: dimineața, câtă energie.
1: Bună seara pe la Kiss FM. Vă îmbrățișez cu drag de pe insula Zilt, de la Petre.
0: Nu știu unde fi insula asta, Petre, dar mulțumim frumos pentru mesaj. Să fii bine acolo unde ești.
2: Bună, Kiss FM. Bună. Vă îmbrățișează tare, tare, tare Elena din Danemarca.
0: Te pupăm, Elena. Să fii și tu bine acolo. Bună seara, ceva de la Alina Eremia. Ceva de la Alina Eremia. Asta e, asta e răspunsul. Salutare, Kiss FM. Vă scriem din Belgia. Ne întoarcem ca niște zmei de la șantier. Doresc să-i transmitem mari salutări. Sau mari salutări. Nu, a zis mare salutare. Una singură, da? Lui Coluță, șeful. Mare decebal. Să trăiți, Kiss FM. Vă salutăm, băieți. Să vă fie seara cât mai ușoară după o zi pe șantier. Mă gândesc că la șantier se muncește fizic greu de tot. Așa că vă doresc o seară relaxantă. Un pahar de ceva, de ce nu? Salutări din Botoșan, Alexandru ne salută. Zice, vă ascult în fiecare seară în timp ce fac Bolt. Foarte bine, spor la treabă acolo. Bună ziua, hai să zicem seară. Totuși, mă numesc Eva, vă ascult din București. Puteți, vă rog frumos, Cutie Fruit de la Chetsai. Mulțumesc, vă pup. Bună seara de la Ploiești, vă ascult cu drag în timp ce pregătesc vinete și ardei pentru Zacu. Ai, ce poftă mi-ai făcut. Mulțumesc băieților mei, Marian și Mihai, pentru ajutor și că mă suportă. Spor la zacuscă, vinete și ardei. Mamă, mamă, mamă. Te salut din Constanța, Marian, sunt cel mai tare, foarte, forța Kiss FM. Poți să pui ATB cu The Summer dacă tot este vară și o căldură infernală aici. Ce mai avem aici? Doamne, sunt o grămadă. Uite, zice cineva, orice piesă de la Metallica, de la Gașca de Boboci, de la CNMV. Mamă, Metallica, nu știu ce să zic. Nu știu dacă merge chiar acum ceva de la Metallica. Ne uităm și în aplicația Kiss FM. Sunt foarte multe mesaje acolo. Lucia, nu Lucia, Lucica, la mulți ani și multă sănătate fratelui meu Iosif, care azi împlinește frumoasa vârstă de 46 de ani. Ceva latino dacă aveți. Mulțumesc frumos, Kiss. Adrian Vizitiu, vă salut și vă mulțumim că sunteți mereu cu muzică bună. Acum vreau să las un mesaj pentru cel mai bun prieten al meu, Valeriu Iosob, și vreau să puneți piesa Tic Tac de la Vescan și Mahia Beldo. Mamă, mamă, ce piesă. E, s-a cerut ceva rock și eu zic că avem ceva rock. Avem ceva rock așa românesc de la Eurovision, de al nostru de aici. Alexandra Capitanescu începe o nouă parte de mix. Choke me la summer, kiss kiss in a mix.
3: Dacă e miercuri la noi, distrag

așa. Cineva care a dat niște mesaje și apoi le-a șters. Mamă, ce este aici pe WhatsApp-ul ăsta? Un miliard de mesaje. Dedicație, atâtea inimi, e super melodia pentru el ca dedicație, cu gândul la Mirianda, semnează mămica Miriandei. Este un mesaj kilometric, dar hai să vedem. Ia, stați așa că l-a dat la o fix. Rugăminte, dacă se poate melodia de ziua ta sau orice altceva, cu la mulți ani pentru Andy din Buzău, care azi sărbătorește ziua numelui. E, pentru că astăzi este Sfântul Mucenic Adrian. Ok, la mulți ani tuturor Adrianilor care...

0: alături de oameni frumoși și la suflet și la port. Băi, cât de frumos! Hai să vedem în continuare ce mesaje mai avem. Bună, Kiss FM, sunt Amalia, aș vrea să puneți Dai, dai de la Shakira și Burna Boy. Avem și mesaj vocal, ia să-l auzim.
1: Sunt Amalia din Giurgiu și aș vrea să puneți Dai, dai by Shakira și Burna Boy, pentru că mi-e foarte dor de serile în care mă uitam la FIFA World Cup 2026 și Spania a câștigat, așa că să vedem cine o să câștige în 2030.
0: Corect, corect. Pa! Te pupăm, Amalia, mulțumim frumos de mesajul tău. Vine piesa în câteva minute. Salutări din partea echipei Fulger din Irlanda. Pavel, Cosmin și Iulian ne

Ceptura, vă mulțumesc. Mai avem un mesaj, ia stați să vedeți aici ce zice. Aș vrea să se audă live asta. Te iubesc, Don Donel, mulțumesc. Cât de frumos, îmi doresc să aud asta, iubitul meu, că el este plecat, dar ascultă mult radio. Am făcut pariu că... Am făcut pariu cu el că cică n-aș avea tupeu, așa că aș vrea să-i demonstrez ce femeie are. Camelia, zice încă o dată, zic eu pentru Camelia. Te iubesc, Don Donel. Foarte tare mesajul, Camelia, te pupăm, îl pupăm și pe iubitul tău. Drumuri bune sau, nu știu.

0: Continuăm cu mixul și apoi ne ocupăm de mesajele și dedicațiile voastre. Vă spun și pe unde este Summer Kiss-ul weekendul ăsta, în caz că ajungeți pe la mare. Bună seara!
1: Dacă e miercuri,

0: My Project am ascultat la Summer Kiss Kiss Remix și vă spun că am primit cel mai probabil cel mai ciudat mesaj pe care aș putea să-l primesc în seara asta la Summer Kiss Kiss Remix. A zis cineva din Germania, dacă nu greșesc, Cosmin, fiți atenți, se termină bine, ca să vă dau și spoiler. Salut, cel mai prost program de radio, nu prind alt program și nu am ce face când vă ascult pe voi, vă pup, cel mai tare program de radio, Cosmin din Nuremberg. Și pe mine m-a lăsat așa un pic, zic, bă, stai un pic, ce s-a întâmplat, Cosmin, care, că ori e cel mai prost, ori e cel mai tare. Și a zis după aia că a glumit, deci e ok, Cosmin, mulțumim frumos, a fost o glumă simpatică, am pus-o și pe story ca să vadă toată lumea. Ce îmi place mie să fac cel mai mult la emisiune este să ascult mesaje vocale fără să le fie ascultate înainte. Hai să vedem.
1: Salutare, băieți!
0: Salut!
1: Bună. Băi, fraților, melodia asta a Damianei, e, parcă ar fi, cum să vă spun eu așa, sora Inei, mă. Băi, o ascult, închid ochii și o aud pe Ina exact acum 10-15 ani, când era popcornul în zaua lui. Aia văd, pe Ina, cu melodiile ei. Vă salut, seară bună!
0: Seară faină, mulțumim frumos de mesaj. Da, Damiana are o piesă la noi în playlist, dacă nu greșesc, se numește Bye Bye și sună așa ca Ina. Sună exact ca piesele alea popcorn de pe vremuri, ca

Eu aș vrea să puneți Morenito de la Ina, de la Patrick. Bun. Ce mai avem aici? Bună seara, vă rog frumos o dedicație la mulți ani pentru fata mea, Andreea, 13 ani, frumos, te pupă tati și te iubește mult, spor în tot ceea ce faci. Mulțumesc frumos, tati, pe care îl cheamă Ciprian, el semnează mesajul. Pentru fetița mea, Sara, cu mesajul te iubesc mult, cineva a trimis și o poză frumoasă, ia să vedem ce, cu o pisică frumoasă care doarme acolo. O seară călătoare de vis aveți, vă salut din Nesquik, vă salută Nesquik, pisica noastră cu gusturi muzicale alese, ne-am bucurat tare mult să ascultăm Girls Go Wild de la LP. Și continuăm cu mesajele, stați!

melodia, fiți atenți, v-am promis că se întâmplă asta. Melodia este un sărut cât o viață de la 300 de și Andra cu mesajul hai la o înghețată, mersi. Cosmin Sârbu, salutări din Germania, abia aștept să mă întorc mâine spre țară pe melodiile voastre. Mădălin, te iubesc, Ami, de la viitorul tău soț. Și eu nu, salutări din Germania, sunt la muncă, vă ascult în fiecare zi, sunteți motivația mea. Doamne, motivația mea cu muzică. David ne salută din țările de jos și mai avem 1.000.000 de mesaje, dar ne ocupăm de ele puțin după ora 9. Până atunci, Mira, piesă nouă.

0: asculta la Summer Kiss Kiss Mix. Vă spun că avem ultimul weekend de Summer Kiss. În fiecare sâmbătă și duminică, știți, de la 10 la 13 am avut și încă avem sâmbătă și duminica asta transmisii de la mare, pentru că toată vara am mers acolo unde se trăiește vara. Ne-am mutat pe plaje, la festivaluri, la evenimente și oriunde ați ales voi să vă petreceți weekendurile. Sâmbătă asta, pe plaja din Mamaia Nord, la Sidu Beach, vă întâlniți cu Soci, iar pe plaja Never Say din Constanța vă întâlniți cu Cristi Neacșu, iar duminică, dacă ajungeți pe plaja din Jupiter, acolo undeva pe plajă va fi colegul Soci, iar în Eforie Nord, la piscina Bacolux, Cristi Neacșu, duminică. Tot în weekend, sâmbătă și duminică, pe seara, așa, se întâmplă festivalul Retrograde la Nibiru, pe Kiss Festival Radio, pe radioul nostru de festival, avem transmisii de acolo, Cristi Neacșu cu invitați, cu toată lumea, o să ne povestească ce se întâmplă acolo. Kiss FM, toată vara a mers și merge în continuare acolo unde sunteți și voi. Ne întoarcem cu a treia oră de party și cu piesele voastre și ale mele favorite, de ce nu? Mâine se întoarce și DJ Young, dar despre asta povestim și mai târziu. Am pregătit pentru voi imediat DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise și Alexia, piesă nouă, Nu mai am nume, remixul Agent Funk și Olix pe Kiss FM.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele Brico!
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside, între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
5: Are you ready for this?
6: Piese pe care le recunoști din primele secunde.
7: Timbaland,
6: Fat Joe,
7: Busta Rhymes,
6: Ja Rule,
7: Keri Hilson și
6: Eve.
7: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
6: Pe 28, 29

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
2: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
3: Get back!
2: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
4: Back to School cu oferte excelente.

0: 100%. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
3: Din 18 septembrie la

0: frumusețe. Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
3: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai smochine proaspete cu 50% reducere la doar 1,99 lei și cârnați Maestro 200 de grame cu 35% reducere la doar 13,84 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Back to the hit.

0: ultima tură de mesaje, pentru că sunt foarte, foarte multe. Hai să vedem, sper să reușim să le dăm pe toate. Facem tot posibilul.
1: Vă iubești tare mult, Kiss FM! Vă iubești tare mult!
0: Te pupa, mulțumim frumos pentru mesajul tău. Ce mai avem aici? Bună seara, aș dori o dedicație pentru soțul meu, Nicu, și copiii noștri, Antima și Ilas. Suntem în drum spre mare și vă ascultăm cu drag. Dacă se poate, am dorit melodia Baba Vanga să ne mai scoată din starea asta de amorțeală. Vă îmbrățișăm, seară frumoasă, ne salută Lavinia. Bună seara din nou, aici Elena din, de pe lângă Ploiești. Aș vrea să salutăm și pe Tiriflici. Bine ai venit la noi. Avem încă un mesaj, zice cineva Cracks. Nu știu exact la ce se referea. Cred că era continuarea unui alt mesaj. Avem și încă un mesaj vocal, ia să vedem, bună seara.
2: Sunt George din Vâlcea și voiam să vă salut. Mami pregătește masa și eu mă joc cu sora mea cu Lego. Voi ce faceți? Puteți să puneți o melodie, orice melodie?
0: Orice melodie, cum să?
3: Bună seara, Kiss FM. Sunt Irina din Vâlcea și am o bucurie mare că mă joc cu George și vă ascult pe voi. Și am o bucurie și că mi-am scos un dinte seara ca nu se mișca. Și am vrut să ne punem melodia. E vara, nu dorm.
0: Vara, nu dorm.
3: Vă pupă.
0: Nu zici tu rău. Încercăm să punem piesa de la Vara, nu dorm, de la Connector. Mamă, cât de frumos a fost mesajul ăsta. Vă recunosc că m-am topit tot ascultând mesajul vostru. Mai avem un mesaj. Bună seara, Kiss FM. Vă rog foarte frumos din partea mea, Mariana, pentru toți colegii de serviciu. Mai avem un pic și terminăm tura. Intrăm în weekend. Sunteți cei mai tari, Kiss FM. O melodie frumoasă, orice, că toate sunt frumoase. Vă pup, Kiss FM. Mariana de la Dej, vă salut și apreciez mult. Vă ascult în fiecare zi. Vă pup și vă îmbrățișez. Mariana, te salutăm și...

cel mai tare radio. Puteți să puneți Shakira Dai Dai, cred că ai și auzit-o. Costi, mulțumim frumos din Grădiștea pentru mesajul tău. Camelia, te iubesc, Don Donel, a mai dat și mesaj scris. Valentina, pentru toți colegii mei de la muncă, pentru fetița mea plecată în străinătate și pentru nepoții mei. La Guardia, o viață cât mai simplă, asta este totul, zice cineva. Rebecca Maria, vă salut din Ardeal și vreau să dedic piesa Paranaue, cele mai bune prietene, Ioana, cu mesajul de-abia aștept să ne revedem la facultate. Denisa, vă salut din Irlanda, în drum spre casă, sunteți și mai tari, mulțumim. Lorin, pentru fica mea, Laura, te iubesc mult. Și Valentin, bună seara, Kiss FM, aș vrea și eu pentru iubita mea, Valeria, viitoarea mea soție. Valeria, vreau să știi că te iubesc foarte mult și abia aștept să ne construim viața împreună. Ești iubirea vieții mele. Vă rog să puneți pentru ea Am sufletul de vagabond. Mamă, cum e piesa aia, nu știu ce să zic, încercăm și cu ea. Mira Fan zice, fanul Mira numărul 1 zice că vrea piesa Caramela în playlist. Eu sunt sigur că o să intre, deci doar un pic de răbdare. Au cerut copiii vara nu dorm? Păi nu punem noi vara nu dorm? Chiar acum la Summer Kiss Kiss Remix.

0: am Kiss Kiss Remix, genul ăla de la Alina Eremia și Puia, asta am ascultat. A șerut-o pe Alina Eremia, iată că a venit și piesa ei. Hai să continuăm să vă spun că avem petrecere în weekend. Ne vedem vineri seara, în două zile, pe la ora asta deja o să fim în petrecere mare de tot. Așadar, vinerea asta, dacă sunteți din Galați sau din împrejurim, vă așteptăm la Shopping City Galați, sus pe terasă, la 8:30. Avem petrecere cu mine in the mix, adică Olix și cu Dan Fințescu la microfon. Party Rookie Kiss FM încheie un nou sezon de petreceri și evenimente la Shopping City Galați. Ne vedem acolo pe terasă. Intrarea, bineînțeles, este liberă. Nu ne mai lungim cu vorba. Avem piesa oficială de hidratare de la John Rivers. Hydrate se numește ea, după care Topic și Becky G ne cântă Sorry Papi la Summer Kiss Kiss in the mix.
1: Vara asta te radioportăm direct în vacanță. It's summer kids.
2: Good morning, ladies and gentlemen. This is your captain of hydration speaking. Don't forget to grab yourself a glass of water

zice DJ Anger, reveria, reveria sau reveria nebunia. Gata, se încheie și emisiunea de astăzi. Mâine se întoarce DJ Ang, mâine o să fim împreună în seara de joi când e weekend la noi. Nu uitați, în dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia puteți să câștigați

programul Andrei Berghia și atunci când vă sună, aveți șansa să luați vacanța de 1200 de euro în insula Lesbos din Grecia. Orix, am fost eu, mulțumesc frumos pentru sutele de mesaje pe care le-ați trimis în seara asta. Sper că am reușit să le citesc aproape pe toate. Ne auzim și mâine, am zis, cu tot cu DJ Young. Dați un follow pe Instagram dacă mai ascultă cineva la această oră. Demonstrați-mi că ascultați dând un mesaj pe Instagram, pe Olix. Din 4 litere, da? Nu ca site-ul de anunțuri, mai puneți o literă acolo, deci Olix, O-L-I-X. Intrați pe Instagram și dați-mi un mesaj privat în care să-mi spuneți: ascult, te aud. M-aș bucura tare mult să văd asta, să văd că mai ascultă cineva la ora asta și că n-am stat degeaba până la aproape ora 22 la radio. Gata, să aveți o seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM. Sper că nu v-au deranjat micile mele bâlbe. Încerc să fiu cât se poate de natural la radio. Într-o lume a AI-ului și a fake-ului, aici la Kiss FM îi aveți pe băieții ăștia doi, pe mine și pe DJ Young, care suntem cât de naturali se poate. Să aveți o seară faină, o dihnă plăcută, ne auzim mâine!

0: ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
1: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
2: Cum trăim, cum consumăm, cum ne implicăm chiar acum. Proiectul Sustainable You 4.0, generația care construiește viitorul durabil, organizat de Asociația Arta, provoacă aproximativ 500 de copii și tineri să găsească răspunsuri. În Delta Dunării, 50 de copii vor explora biodiversitatea și vor descoperi prin experiențe practice reciclarea și economia circulară. În Parcul Natural Comana, alți 150 vor învăța în aer liber despre legătura dintre natură, știință și sustenabilitate. Iar în București, educația, creativitatea și implicarea se întâlnesc într-un eveniment dedicat dezvoltării durabile. Sustainable You 4.0. Înțelegem, alegem, construim. Proiect realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.
3: Viața bate câmpii.
4: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
5: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în alb.
6: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce exiști.
1: Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
9: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: 30 de lei biletul e SF. 30 de lei biletul e dramatic. 30 de lei biletul e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
11: Sunt Carmen Kindri, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
12: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
11: Taraful rutenilor și Carmen Kindri.
12: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
13: Luna august este luna Salvamont,
14: unicul serviciu de salvare montană din România.
15: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
13: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
14: Sună oricând la 0 Salvamont.
16: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
17: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
18: Libertate e atunci când toate

0: care este streamerul tău de gaming preferat?
1: Vino și spune-le la GVA, un eveniment susținut de Kiss FM.
0: Gaming Video Awards premiază cei mai buni și responsabili creatori de conținut de gaming din România. Intră pe gamingvideoawards.ro. Înscrie videourile streamerilor tăi preferați la una din categoriile de concurs.
1: Cele mai bune videouri de Counter-Strike, GTA, Minecraft sau multe altele. Hai pe gamingvideoawards.ro
0: și înscrie preferații.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Back to the hits.

0: Ai o idee de film care îți umblă prin cap? Filmează-o! Monștri, magie, vampiri, universuri paralele sau ceva atât de ciudat încât nici noi să nu știm cum să-i spunem. Ai telefon? Ai tot ce trebuie. Filmează un scurt metraj fantasy. Înscrie-l la Dracula Digital și poți câștiga 500 de euro. Fără echipament de cinema, fără buget SF, doar ideea ta. Înscrieri și regulament pe draculadigital.ro. Dracula Digital. O competiție Dracula Film Festival. Powered by Kiss FM. În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!
2: În

0: dar și în social media. Veronova Mirage.
1: În premieră la București, trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
5: Kiss Kiss in the mix.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: cum stai cu răbdarea?
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: Și noaptea prinde culoare.
4: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
5: Hai și tu la The Color Run Night București,
3: 19 septembrie,
5: Bulevardul Unirii din București.
3: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
5: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
3: Intră repede pe thecolorrun.ro.
5: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
3: The Color Run Night,
5: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM. Are you ready for this? Piese pe care le recunoști din primele secunde.
2: Timbaland,
5: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
5: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
5: Eve.
2: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
5: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: Unde ești tu, e Kiss FM. Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Back to

0: Ai o idee de film care îți umblă prin cap? Filmează-o!
1: Monștri, magie, vampiri, universuri paralele sau ceva atât de ciudat încât nici noi să nu știm cum să-i spunem.
0: Ai telefon? Ai tot ce trebuie.
1: Filmează un scurt metraj fantasy.
0: Înscrie-l la Dracula Digital și poți câștiga 500 de euro. Fără echipament de cinema, fără buget SF,
1: doar ideea ta.
0: Înscrieri și regulament pe draculadigital.ro. Dracula Digital.
1: O competiție Dracula Film Festival.
0: Powered by Kiss FM.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchete de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent.
1: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
1: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
0: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
1: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
0: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
6: Weekendul începe la Naiv.
7: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
8: All you can party.
7: Doar la Naiv.
0: Soci pe Kiss FM.
1: De luni până vineri, de la 1 la 4. Și noaptea prinde culoare.
0: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
9: Hai și tu la The Color Run Night București.
1: 19 septembrie.
0: Bulevardul Unirii din București.
1: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
0: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
1: Intră repede pe thecolorrun.ro.
0: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
1: The Color Run Night.
0: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
10: Salut, suntem Voltaj.
11: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
3: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
4: Get back!
3: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
5: Back to the music.
6: Number one hit, baby. Kiss FM.